S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

rozwesił. Serca je rozwniło. Dokler mu nie zapił.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, točno 6 je radio Sraka, novice. Pred nami je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kljub rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature, zato prometno-informacijski center voznike poziva naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo in sproti spremljajo aktualne prometne informacije na spletni strani promet.si ali v mobilni aplikaciji Promet Plus. Pozivajo tudi, da naj svoje vozilo ustrezno pripravijo. Vozniki naj se na pot odpravijo spočiti. Z večjo količino vode načrtujejo več postankov. Agencija za varnost prometa pa bo danes na izbranih počivališčih ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila vodo in informativne letake. Preventivna akcija bo potekala na počivališčih Raubar Komanda, Lopata, Hrušica, Lom v obe smeri in v smeri Ljubljane na počivališču Šentil. Poletni meseci so najbolj tvegano obdobje na slovenskih cestah, zato na AVP v okviru akcije opozarjajo na pomen zbrane vožnje, sploh ob zoženih pasovih na deloviščih avtocest, ustvarjanja reševalnega pasu ob zastojih, dosledne uporabe varnostnega pasu, vožnje brez uporabe mobilnega telefona ter ničelne tolerance do alkohola in drog so navedli. Povsod po Sloveniji je v naravnem okolju velika požarna ogroženost, zaradi tega je prepovedano odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar. Španija je v polnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije, potem ko je več 10 000 migrantov minuli teden vdrlo v špansko eksklavo Ceuta. Nadzor na letališčih in v pristaniščih za potnike iz Italije bo veljal od polnoči v noči na soboto do 7. septembra, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Španija je danes pred tem Italiji do jutri postavila rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je ta uvedla po tistem, ko je v Ceuto vdrlo več 10 000 migrantov. Madrid je zagrozil sorazmernimi protiukrepi, če ta ne bo odpravljen. Potezo Italije je označil za nepravično v nasprotju z interesi Evropske unije in diskriminatorno do španskega prebivalstva, sprejeta pa, da je bila brez predhodnega obvestila, enostransko in na podlagi lažnih razlogov. Italija je odgovorila, da španskega ultimata za odpravo mejnega nadzora ne bo upoštevala. Italija ne sprejema ultimatov ali usiljenih zahtev iz tujine glede nacionalne varnosti in mejnega nadzora, so po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočili z urada premijejke Giorgia Meloni. Dodali so, da vsaj do 15. avgusta oziroma dokler v celoti ne bodo odpravljena varnostna tveganja, nimajo namena znova preučiti odločitve o začasni prekinitvi izvajanja šengenskega sporazuma za državljane tretjih držav, ki prihajajo iz Španije. Šport, hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotno kariero v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitana slavnostno poslal pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini. Kopitar, ki bo 24. avgusta dopolnil 39 let, je med drugim s kraljem osvojil 2 naslova prvaka v ligi NHL v letih 2012 in 2014. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa sončno, s kakšno ploho in nevihto. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, v krajih južno od nas bodo še možne rahle padavine. Ob severnem Jadranu bo pihala večinoma šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, popoldne se bo v Alpah razvijala kopasta oblačnost. Ni povsem izključena kakšna ploha in nevihta. Burja ob severnem Jadranu bo ponehala. Vremenska slika. Hladna fronta, ki je oplazila naše kraje, nadaljuje svojo pot proti vzhodu in jugovzhodu Evrope. Za njo se je nad Alpami in srednjo Evropo spet vzpostavilo območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom vzhodnih smeri k nam doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak. Preverimo še temperature, izmerjene o petih. Celje in Kočevje 19 stopinj, Črnomelj 23, Nova Gorica oblačno 24, Kredarica zmerno oblačno 8 stopinj Celzija, letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 22, letališče Edvarda Rusja na Maribor, Rosi 19, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 18, Portorož zmerno oblačno 27, Lisca rahlo dežuje 16, Ljubljana in Murska Sobota pretežno oblačno 19, Postojna in Slovenjgradec oblačno 18, v Novem mestu o 5, oblačno in 20 stopinj Celzija. Še na ceste. Okvare vozil na Dolenjski avtocesti, promet je oviran med priključkoma Bič in pokritim okopom Medvedjek proti Obrežju, pa tudi na Primorski avtocesti je promet oviran na viaduktu Črnikal proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. 8:30, to so bile prve jutranje novice na radiju Sraka.

0: Ki so tudi zlati cajti, se sprašuje ansambel Ikart na valovih Radija Sraka v tole. Bom rekla kar oblačno in zaenkrat še sveže sobotno jutro 8.8.2026. Prijetno poslušanje, predvsem pa dobrodošli na frekvenco 94,6 MHz. Dobro jutro in vabljeni k sodelovanju, vaše jutranje glasbene želje sprejemam na telefonu in pa na vseh ostalih kanalih. Telefonska zveza pa že deluje in nekdo je na drugi strani. Kdo je to?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, tukaj Nada iz Rasta pri Vinicih.
0: Dobro jutro, Nada, in lepo zdrav v Belo krajino. Sicer mečkan slabša viza, ampak upam, da se bova dobro slišali in razumeli, kar se glasbenega predloga tiče v temle sobotnem jutru.
1: Avtski kmetiste, ljubim te Slovenija zelena.
0: Ljubim te Slovenija. Ja, nič kaj zelena, no, glede na to, kakšno sušno obdobje je, a ne?
1: Ja,
0: povejte,
1: pa
0: Nada.
1: Ja. To pesem bi podarila prijatelju Robitu iz Semiča.
0: No, lepo. Nada, je pri vas v Beli krajini kaj zalilo?
1: Nič ni bolj deža vrnaš.
0: Tudi prah se ni pobrisal, ne? Ne. V Novem mestu tudi ne, sicer ko sem se peljala v službo, je bilo nekaj luž na cesti, sicer je bilo zelo, zelo še temno, ampak ne, nič ne bo. Ne. Drugje pa katastrofa, ne, vsaj kakor gledam, Srbija je dobila kar pošiljko toče, tako da neurja s točo in pa zopet ogromno škode. Tako pač je, a ne? Nada, uživajte v poletju še naprej in v današnji soboti, tule pa je vaša izbrana melodija. Srečno!

0: Sobotni jutranji program na Radio Sraka spremljate, nič 7, 33, 22. To, kdo je poklical to številko?
1: Ivan iz Sevenega.
0: Pozdravljeni, Ivan. Dobrodošli, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste?
1: Dobro.
0: Dobro, nič dopusta?
1: Nič.
0: Nič.
1: Jaz imam skos.
0: Povsod je lepo, doma pa najlepše pravijo, ne?
1: Ja. Yeah.
0: Tako. Ivan, katero skladbo vam lahko pošljem?
1: Sam Berlojzica, Slaka, Maurica.
0: Maurica. Lepo. Ivan, prijetno soboto, lep konec tedna in uživajte v poletju.
1: In hvala.
0: Hvala. Malenkost srečno.
2: Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Straka.

0: Še 8 jih ostaja do 6:30. Koga lahko še pozdravim? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ludvik iz Malega Cerenka.
0: Pozdravljeni, Ludvik, dobro jutro.
1: Imamo lepo vreme, lepo je, malo je megle, pa gre dobro.
0: Ja, dežja pa ni bilo nekaj, ne?
1: Ja,
0: tako
1: ja,
0: so
1: ja,
0: napovedovali. Pa kakšna kaplja, dve, a ne, več pa.
1: Ja, tako je.
0: Več pa ni.
1: Ja, drobenja bedala, kakor smo se izmenila, pa lepo vas pozdravljam, pa Mirko Tanacirin.
0: Hvala lepa, Ludvik. Vsem prijetno jutro še naprej in krasen vikend naj bo. Torej, ansambel Rubin, Rdeči nagel, Rožmarin.

Tole so bili Robini, 4 minute pred pol sedmo, prepiram vašo elektronsko pošto, najprej bom zavrtila skladbo Ivana Benca Ruža Zagorja za poslušalko Ano. Potem pa v nadaljevanju je svojo glasbeno željo izrazil tudi poslušalec Peter. Rad pa bi slišal skladbo Silva Pliberška in Modrijanov Moj mali raj.

0: Tako še zadnjo jutranjo telefonsko glasbeno željo izpolnem, kam potujemo in za koga bo tale naslednja skladbica.
1: Ja, potujemo po Šentjerne.
0: O, lepo.
1: Dobro jutro, gospa Renata.
0: Dobro jutro.
1: In vsi poslušalci, in Martina, in vse moje prijateljce, ne?
0: Tako.
1: Ja, zbrala sem pa pesem Fantov z vseh metrov, Lipo sem posadil.
0: Ja, lepo posaditi, ampak jo je težko zalivati.
1: No,
0: a ne, tako ja.
1: Ja.
0: Pravim, zalivati lipo, a ne? Ja, to je zdaj v teh sušnih časih kar problem, ne?
1: Ja, tudi tele lipe bojo šle najbrž.
0: Tako.
1: Težko je, no, težko vse skupaj.
0: Ja, težko no, gledati, ne? Kako...
1: Bo treba zdržati nam in drevju.
0: Tako, kako narava vrača,
1: samo,
0: ne?
1: Samo, da ni požara.
0: Res je.
1: Ne.
0: Tako. Samo še tega se manjka, ne? Pa imamo pa vse.
1: Ja, to bo pa res vse šlo, no.
0: Ja. Anica, hvala lepa, hvala, prijeten konec tedna.
1: Naslednje.
0: Hvala, srečno.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Učiteljica v tretjem razredu da učencem nalogo, da povedo imena stvari, ki se končajo na tor in jedo. Mali Jurček se takoj izprsi in reče aligator. Bravo, Jurček, dobro si se spomnil, ga pohvali učiteljica. Milanček reče predator. Še ena velika stvar, odlično, Milan. Bojan pa reče vibrator. Učiteljica se komaj obdrži na nogah in čez nekaj časa resno reče: tudi to je velika in pomembna stvar, a je ne morem upoštevati, ker vibrator ne je. Bojan pa pojasnjuje: mama ga ima in pogosto pravi, da žre baterije, kot da so zastonj.

15 pred sedmo, dežja očitno ne bomo deležni, deležni pa boste horoskopa za današnjo soboto, 8. avgusta. Oven, pazljivo izbirajte besede, saj bo treba razjasniti stare družinske nesporazume. Ne prevzemajte odgovornosti za napake drugih, temveč vse sproti pošteno razčistite. Bik, bodite pozorni na zmedo, se vam nekdo lahko povzroči nevšečnosti. Če boste opazili, da se načrti preveč zapletajo, jih brez slabe vesti prilagodite po svoje. Dvojčka, odprite se novim priložnostim, saj vam zvezde stojijo ob strani. Ne iščite izgovorov in ne odlašajte, da vam kasneje ne bo žal zaradi zamujenih priložnosti. Rak, prijatelji vas bodo spodbudili, da jim tokrat jasno pokažete svojo smer. Ne izmikajte se skupnim načrtom, ampak iskreno povejte, kaj si želite in kam želite iti. Leo, optimizem vas bo spremljal na vsakem koraku, vendar ga boste zadržali zase. Navzven boste delovali resno in zadržano, saj boste najbolj cenili mir in stabilnost. Device, ponosni boste na svoje dosežke, ustvarjalnost pa bo iz vas kar žarela. Z lahkoto boste izboljšali odnose in postavili trdne temelje za uspešno sodelovanje. Tehtnice, ženske vam bodo v veliko podporo pri ustvarjalnih podvigih. Marsikaj novega boste doživeli in spoznali, čeprav drugih svojih občutkov ne boste znali razložiti. Škorpion, sprememba okolja vam bo zelo koristila, saj boste polni navdiha in novih zamisli. Podpora ljudi okoli vas bo velika, pred vami pa je zelo zanimivo obdobje. Strelec, uspeh vas bo spremljal na različnih področjih, saj boste deležni podpore domačih in prijateljev. Pazite le, da ne boste po nepotrebnem vzbujali ljubosumja. Kozorog, če si želite sprememb, bo potreben drugačen pristop. Odločno stopite skupaj, sledite svojim ciljem in ustrajajte, saj boste tako hitreje dosegli uspeh. Vodnar, prijetna družba vam bo dvignila razpoloženje in okrepila voljo do sprememb. Starejši ljudje vam bodo ponudili koristne nasvete in pomoč ob pravem času. In še ribi, ljubezen vas lahko preseneti takrat, ko jo boste najmanj pričakovali. Zaupanje in iskren pogovor boste ustvarila lepo povezavo ter odprla vrata novemu odnosu. Se veste, kako pravijo, tam, kjer se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Prijetno sobotno jutro še naprej, slabih 12 pred sedmo je.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
6: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, točno 7 je Radio Sraka novice. Danes zaznamujemo svetovni dan mačk, ki v ospredje postavlja dobro skrbo teh kosmatih štirinožcev. V Sloveniji je veliko prosto živečih mačk, ki niso veterinarsko urejene. Tudi ozaveščenost ljudi o pomenu sterilizacij in kastraciji mačk je glede na število zavrženih mladičev nizka. O namenu dneva odprtih vrat in odgovornem lastništvu pa pojasnjuje vodja zavetišča Ljubljana Olja Ivanovič.
2: Iskreno povedano, da dogodek ni v bistvu namenjen samo posvojitvama, ne? Iz tega razloga, ker posvojitve imamo vsak dan. Namen je v bistvu, da ljudje pridejo, pogledajo zavetišče in da vidijo pač dejansko, kakšna problematika je zapuščenih živali. Da se vidi, a ne, koliko je živali, da mi še vedno kot družba nismo tako odgovorni, a ne? Da še vedno veliko neželenih legel, to so te mači mladiči, ki jih imamo v zavetišču že krepko čez to, in pa da tudi pogledajo naše varovance in v bistvu spoznajo naše delo. Da vidijo pač in da vprašajo tudi, kakršnokoli vprašanje pač imajo vezano na zapuščene živali. A ne? To je sam namen, je pa res, da tudi pač so posvojitve dobrodošle, govorimo pač o posvojitvah, kjer se ljudje zavedajo, da je žival živo bitje in da potrebuje pač skrbnika, ki bo za njo skrbil celo življenje. A ne? Pač da podpiramo to odgovorno lastništvo in da tudi najmlajšim to nekako približamo.
1: Svetovni dan mačk zaznamujemo vsako leto, 8. avgusta. Z namenom ozaveščanja javnosti o zaščiti in dobrobiti mačk ga je leta 2002 uvedel Mednarodni sklad za dobrobit živali. V prihodnjih dneh bo več predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo obiskalo različne dogodke po Sloveniji. Danes popoldne bo državna sekretarka Mojca Erjavec v Vuzenici nagovorila udeležence otvoritve nove športne infrastrukture in igrišča v tamkajšnjem športnem parku. Jutri bo državni sekretar Velislav Žvipl v Braslovčah na 64. dnevu hmeljarjev, enemu srednjih dogodkov povezanih s hmeljarsko tradicijo Savinjske doline. V četrtek bo minister Janez Cigler Kralj obiskal kmetijske površine v okolici Ljubljane in na Gorenjskem ter si ogledal posledice suše. Podrobnejši program obiska bo ministrstvo objavilo naknadno. Prihodnjo nedeljo pa se bo minister udeležil še slovesnosti ob 890-letnici cistercijanskega samostana v Stični, kjer bo nagovoril tudi udeležence regijskega tekmovanja v Oranju. Istega dne bo državni sekretar Velislav Žvipl obiskal še Dutovlje, kjer bo potekal 54. praznik terana in pršuta. Po dolgotrajnem vročinskem valu in suši je gladina reke Ren po vsej nemški zvezni deželi severno Porenje Vestfalija zgodovinsko nizka, so sporočile oblasti. V bližnji prihodnosti ni pričakovati, da bi se gladina te najpomembnejše nemške celinske plovne poti znatno dvignila, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V Düsseldorfu je vodostaj najnižji doslej in sicer 15 cm, kar je znatno pod rekordnimi 20 cm, ki so jih izmerili pred le nekaj dnevi, so sporočili z Urada za plovne poti in ladijski promet na Renu. Kritične vrednosti so izmerili na vseh štirih glavnih merilnih postajah v zvezni deželi. Višine vodostaja na posameznih postajah sicer niso neposredno primerljive, saj ni enotne ničelne točke za vsa merilna mesta, navaja DPA. Po podatkih urada je na merilni postaji Duisburg-Ruhrort vodostaj znašal 145 cm, kar je pod prejšnjo najnižjo vrednostjo 148 cm, ki so jo izmerili v nedeljo. V Kölnu pa je vodostaj v četrtek padel pod zgodovinsko nizkih 67 cm, ki so jih izmerili pred nekaj dnevi. Znašal je 60 cm. Po poročanju DPA v neposredni prihodnosti ni pričakovati, da bi se vodostaj znatno dvignil. Do torka naj bi se dvignil največ za nekaj centimetrov. Rin je najpomembnejša evropska plovna pot in za Donavo druga najdaljša reka v srednji in zahodni Evropi. Dolga je 1233 km, teče skozi Švico, Nemčijo in Nizozemsko. Šport. Ameriška dražbena hiša bo med 21. in 23. avgustom na dražbi prodajala žogo, s katero je legendarni argentinski nogometaš Diego Maradona dosegal zadetek s tako imenovano Božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Mehiki leta 1986. Dražbena hiša pričakuje, da bodo žogo prodali za približno 8,7 milijona evrov, začetna cena pa bo postavljena na 2,2 milijona evrov. Maradona je na omenjeni četrtfinalni tekmi žogo v mrežo odbil z roko, kar so sodniki spregledali. Po tekmi je Maradona, ki je umrl novembra leta 2020, dejal, da je gol dosegel malce z glavo, malce pa z božjo roko. Argentina je na to osvojila tudi naslov prvaka. Dres Maradone, ki ga je nosil na omenjeni tekmi z Anglijo, trenutno drži rekord kot najdražji nogometni dres doslej. Nazadnje so ga prodali za 8 milijonov evrov. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmirno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Ob morju bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, ob morju do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Preverimo še temperature izmerjene ob 6. Celje 19, Črnomelj 22 stopinj, Kočevje 18, Nova Gorica pretežno oblačno 24, Kredarica delno oblačno 8, Portorož pretežno oblačno 25 stopinj, Listca oblačno 15, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto 19, Postojna in Slovenj Gradec 18 stopinj Celzija. Še na ceste. Zaradi okvare vozil na primorski avtocesti je promet oviran na viaduktu Črnikal proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. V Ljubljani bo zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto do jutri do 20. Na Štajerski avtocesti bodo jutri predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Med 8. in 13. uro na primorskih cestah med 6. in 16. uro. 8 minut in pol čez 7, to so bile novice na radiju Sraka.

Radio Sranka v sobotnem jutru 8. avgusta spremljate in poslušate na frekvenci 94,6 MHz. Spoštovane poslušalke, poslušalci, naj vas obvestim, da bomo v današnji oddaji Naš vsakdanjik Tu sem doma gostili oziroma bom gostila oblikovalca, predavatelja in slikarja, gospoda Igorja Papeža. Ne zamudite današnje oddaje ob 9:30 in uživajte v zaenkrat še svežem sobotnem jutru.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti vodnih virov uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica, komunala pa se zahvaljuje za razumevanje.

0: Rádio Sráka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu v starosti zapustila naša draga mama Ludmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo danes od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu v starosti zapustila naša draga mama Ludmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo danes od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Župeča vas v torek 11. avgusta predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Veliki vrh, Kovačo hrib, Gabarje, Kašele, Jelovec. V ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Ines Sevnica v torek 11. avgusta predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 13. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Ledgonje, Ledina, Zajčegora, Slakovec, Pecel. V torek 11. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Kladje Rožno, Blanca, Rudnik Nekovin Blanca, Stiles Blanca in Hladilnica Blanca. V torek 11. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Kladje Rožno, Blanca, Rudnik Nekovin Blanca, Stiles Blanca, Hladilnica Blanca, Staganca, Rožno, Rožno vas, Rožno vas Rbotno. V sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2. V sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Senovo Božičnik v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorskih postaj Brestanica Grad in Brestanica Grad Muzej v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Rožno vas, Rožno vas Rbotno v torek 11. avgusta predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Reštan 2 v torek 11. avgusta predvidoma med 10.45 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Reštan v torek 11. avgusta predvidoma med 12.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Spodnje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Rožno vas in Rožno vas Srbotno v sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Gora v Vrheh v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mali Cirnik v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastno v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mirna šola v sredo 12. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas.
2: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek, ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek, ne zamudite!
3: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
4: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
5: Ali tudi vas bolijo sklepi?
6: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
7: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi. In lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.
1: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzikar.
2: Oddajo začenjam z odgovorom na vprašanje, kaj je sorta in kaj je hibrid in kako vzgojimo domača semena. Človek je že v davnini izbiral za semenitev zgolj najboljše, dobro razvite rastline z želenimi lastnostmi. Še nedavno tega so vrtnarji bolj pogosto sami pridelovali semena za nadaljno proizvodno. Danes se pridelava semen obuja in vrača v vrtove. Semeniti je bilo včasih veliko enostavneje, vse do takrat, ko smo poznali zgolj sorte. Sedaj v sodobnem času, ko med zelenjadnicami poznamo hibride, pa je potrebno pridelavo semen ustrezno prilagoditi. Hibridov se mnogi popolnoma neupravičeno bojijo in jih po nepotrebnem zavračajo. Tudi hibrid je pridobljen na naraven način, ker so pogosto narejeni klasično samoupraševanjem. Le z večjim poznavanjem genetike in s pomočjo natančno poznanih staršev in njihovih lastnosti pridelajo hibrid, ki je rezultat križanja z genetsko izenačenimi potomci. Te gojimo tako kot vse ostale sorte in jih pridelujemo zaradi nekih dobrih lastnosti, kot je na primer barva, okus, vonj, dobra sposobnost skladiščenja, odpornost na nekatere škodljive organizme in podobno. Poznano je tudi, da iz semen hibridnih rastlin ne zrastejo več njih enake rastline z istimi lastnostmi, zaradi katerih smo nek hibrid pridelovali. Zato je pri pridelavi semena nujno treba vedeti, ali gojimo sorto ali hibrid. Pri pridobivanju semen iz sort uporabimo pristop pozitivne selekcije in odbiramo semena zgolj od izenačenih in najboljših ali najlepših rastlin. Tako bomo pridelali semena za naš kraj, kmetijo ali vrt, značilne avtohtone sorte, ki bi sicer morale prestati še uradno preizkušnjo, da bi jih lahko res imenovali kot sorto. Ampak lastna pridelava semen je še v nedavni preteklosti bila stalnica kmetij in pridelovalcev, saj na trgovskih policah ni bilo na razpolago toliko različnih vrst in tudi ne sort ali hibridov zelenjadnic. Zato je bilo semenitev nujna, ki je zagotavljala obstoj vrste, kot tudi obstoj pridelave zelenjave na neki lokaciji. Če želimo za setev uporabiti hibride, jih kupimo v trgovinah s semenskim materialom. Poznati moramo potrebe, možnosti za pridelavo semen v okolju, kjer živimo, in upoštevati sposobnost vrtnine, da že v prvem letu zacveti ali pa zato rabi neko obdobje nizkih temperatur. Zato je pri pridelavi semen nekaterih zelenjadnic precej ovir, saj je potrebno poskrbeti, da bodo za tvorbo cvetov preživele zimo. Lep primer je belo zelje, ki ga v temnih in hladnih kleteh prezimimo skupaj s koreninami do takrat, ko ga bomo lahko prestavili v ogrevan rastlinjak ali še kasneje na prosto, kjer bo potem v drugem letu pognal cvetno steblo in zacvetil ter razvil semena. Ponovno naj opozorim, da lahko s pričakovanim uspehom uporabimo seme zgolj v primeru, če imamo sorto zelja, ne pa hibrid. No, nadalje pa še spregovorimo o oskrbi zelenjave z vodo. Voda je eden od glavnih elementov preskrbi rastline. Voda je vir življenja in je nujno potrebna za vsako živo bitje in tudi rastline. Je sestavni del vsake rastline ter nosilec mnogih pomembnih procesov v obdobju vegetacije. Zalivamo lahko na različne načine. Osredotočili se bomo na to, kako zalivati na prostem domačem vrtu. Vsak dober lastnik vrta zelo zgodaj spozna, da s hlado vodovodno vodo nikoli ne zalivamo ob visokih dnevnih temperaturah. Tak način zalivanja pri rastlinah namreč izzove šok. V poletnem času ne pretiravajmo z rednim, pomankljivim oziroma plitvim zalivanjem, bolje je zalivati v nekoliko daljših presledkih in takrat bolj izdatno. V poletnem času so procesi v rastlini zaradi visokih temperatur, ti procesi se skoraj ustavijo. In kdaj je za rastline nujno, najlažje opazimo takrat, ko se vsa povprečna bitja umaknejo v hladnejše dele vrta ali hiše. Takrat je rastlinam treba pomagati s pripravkom na osnovi aminokislin. Aminokisline stimulirajo biokemične procese, pri katerih nastajajo energija, potrebna za življenje in snovi za obnavljanje celic. Najhitreje sprejemanje aminokislin in vitaminskega kompleksa dosežemo z dodajanjem preko listov. No, pa spoznajmo namakanje z razpršilci. Pri namakanju z razpršilci je voda na površino tal dodajena v obliki dežja. Tako namakamo 2-3 krat na teden, ko je najbolj vroče. Na ta način v najbolj vročih dnevih namakamo 2-3 krat tedensko. Zalivanje z razpršilci je lažje in bolj praktično kot prenašanje bolj ali manj težkih zalivalk. Pri zalivanju z razpršilcem iz vrtne cevi se voda na ciljno površino nanaša v obliki lahkega dežja, nikakor pa ne zalivamo s curkom. Namakamo lahko tudi z razpršilci, ki so sestavljeni iz mreže cevi in razpršilcev, ki vodo razpršijo po okolici. Pri razpršilcih največ vode pade v bližini razpršilca, proti koncu dometa pa je vode vse manj. Za zagotovitev optimalne oskrbe z vodo je zato treba razpršilce pametno razporediti po celotni površini namakanja. Na ta način lahko zalivamo večino nizkih vrtnin, kot je na primer solata. Nadalje poznamo tudi kaplično namakanje. Pri kapličnem namakanju voda rastlino vlaži iz gosto postavljenih plastičnih cevi ob njihovi neposredni bližini. Ta metoda velja za najbolj natančno, seveda pa je treba cevi speljati tik ob rastlinah, saj tako z manjšo porabo vode rastlinam zagotovimo optimalno vlažnost. Kaplično namakanje je zelo uporabno in je rastlinam zagotovo najbolj všeč, torej jim najbolj ustreza. Če voda na določenih mestih ne pronica več, je verjetno prišlo do zamašitve, ki je največkrat posledica večjih ali manjših delcev. Ta način namakanja je še posebno priporočljiv pri paradižniku, papriki, kumarah in jajčevcih. Pri obeh načinih zalivanja oziroma namakanja je treba paziti, da ne pride do prevelike zasičenosti tal z vodo. Tako pride do poslabšanja lastnosti tal, izpiranja hranil in erozije. Tako, in po kratkem predahu bomo z nasveti nadaljevali.

0: V nadaljevanju daje pa še o vodi, ki nam lahko daje tudi občutek sitosti. S hrano si lahko vroče dni še dodatno otežimo ali olajšamo. To je čas za preprosto prehrano. Na krožniku naj bo čim manj mesnih omak, ragujev, mastnega peciva, alkohola in podobno. Tudi sladoled naj bo brez stepene smetane in čokoladnega preliva, ker upočasni prebavo in veča žejo. Izogibajmo se tudi pitju mrzlih, sladkih sokov, ker nas v prvem hipu odžejajo, a smo kmalu potem še bolj žejni. S kozarcem primerno hladne vode se bomo ne le odžejali, ampak tudi poskrbeli za svoj videz in zdravje. Že stari grški in rimski zdravilci so vodo cenili kot čudežen napoj, ki človeka očisti od zunaj in znotraj, ga krepi in mu vrača voljo do vsega. Tudi danes vemo, da z vodo dobi telo mnoge minerale in mikroelemente, ki so sestavni del naših kosti, zob in tkiv. Če želimo, da bodo naši lasje, nohti in koža kar se da sijoči, moramo popiti kar dosti vode. Kdor dnevno popije vsaj liter in pol do 2 litra vode ali nevtralnega čaja, bodi si da je šipkov ali zarupitovega listja, skrbi, da se telo znebi škodljivih snovi, ki smo jih vanj vnesli s čezmerno in neprimerno hrano. Več vode, ko popijemo, toliko bolje deluje tudi naš prebavni organ, ledvice, srce in krvni obtok. Neoporečna pitna voda je edina pijača, ki nima negativnih posledic in je zelo učinkovita, kadar se odločimo za hujšanje. Kdor vsakokrat, kadar začuti lakoto, popije kozarec vode, bo kmalu ugotovil, da so se začeli odvečni kilogrami topiti. Voda ustvarja občutek sitosti, poleg tega telo oskrbuje vsemi tistimi minerali in mikroelementi, kot so kalcij, klor, železo, fluor, kalij, magnezij, natrij in cink, ki jih potrebuje za svoj obstoj. Če bomo torej izbirali ustrezne jedi in popili dovolj tekočine, nam je uspeh zagotovljen. V primeru zadrževanja vode v telesu pripravimo čaj iz regratovih korenin. 2 žlici sesekljane regratove korenine in liste prelijemo s 0,5 litra mrzle vode, segrevamo do vretja in kuhamo 2 minuti. Nato čaj odstavimo in ga pustimo vsaj 0,5 ure, da se izlužijo v vodo zdravilne snovi. Čaj pijemo vsaj 2krat na dan. K izločanju vode pripomore tudi ustrezno sestavljen jedilnik. Za zajtrk použijemo rezino črnega kruha, žličko marelične marmelade in popijemo 3 decilitre janeževega čaja, ki mu dolijemo 2 žlici domačega jabučnega kisa. Za malico použijemo 2 decilitra navadnega jogurta ali kefirja. Kosilo naj vsebuje več vrst surove in dušene zelenjave, 10 dekagramov belega mesa, pečenega na žaru, bodi si da je perutnina, kunec ali riba, in sezonsko sadje. Za popoldansko malico zadostuje 2 decilitra sadnega soka, ki ga poljubno razredčimo z vodo. Večerja naj bo sestavljena na osnovi ogljikovih hidratov, torej pripravimo riž ali testenine ali koruzni zdrob brez energijsko bogatih omak in močnih začimb. Za posip bo zadoščala ena žlica nastrganega polnomastnega sira. Zeleno solato z jogurtovim prelivom pa si lahko privoščimo skoraj v neomejeni količini. Želim vam lep dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

0: tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Res je, točno pol devetih je sobota, 8. august in čas za izbor Viže dneva. Danes, kot ste slišali tudi v novicah, ob 7. imajo svoj dan ene najbolj priljubljenih, svoje glavih pa tudi skrivnostnih živali, mačke. 8. august je namreč svetovni dan mačk in ker vemo, da mačke pogosto živijo po svojih pravilih, jim danes namenjamo tudi nekaj glasbenega prostora v izboru za Višo dneva. Tudi tokrat sem pripravila 3 predloge. Prvi predlog, ki ga boste slišali in zanj tudi glasovali, nosi naslov Črna muca ansambla Čar. Prvi predlog.

To je bil prvi predlog ansambl Čar Črna muca. V nadaljevanju pa poslušamo še drugi predlog z naslovom To je bil sosedov muc v izvedbi ansambla Skovik in Mame Manke.

Tale hudomušna, to je bil Sosedov muc v izvedbi Skovika in mame manke, drugi predlog in še zadnji, Mlade frajle, mucek moj.

0: Ja, takole smo prišli do tretjega predloga Mlade frajle Mucek. Moj drugi predlog Skovik in mama manjka, to je bil Sosedov muc in prvi predlog, ki ste ga slišali uvodoma, ansambel Čar, Črna muca. Tako glasujemo na telefonski številki 073322100. Predlog, ki prvi prejme vaših 10 glasov, postane viža dneva. Danes je 8. avgust. Če se ne motim, telefoni že zvonijo. Dobro jutro, dobar dan.
1: Lepo dobro jutro oziroma
0: dobar
1: dan.
0: Dobar dan, Frenk.
1: Naša prijazna Renata.
0: Ja, hvala lepa, tudi naš prijazen poslušalec. Trije predlogi, za katerega ste se odločili.
1: Dobro se spomenilo na te naše muce.
0: Ja.
1: Ki so na šešni ljubljenčki.
0: Tudi. Res je.
1: Ja. Pa sva rekla.
0: Katero? Nisem slišala.
1: Prvo.
0: A prvo, ansambel Čar, Črna muca.
1: Tako.
0: Ja. Hvala lepa. Za vaš glas in prijeten konec tedna.
1: Pazite na svojoti so lepotico, ki imate.
0: Pa še kako. Pa še na. Kako.
1: Mi smo imeli malo drže, veste.
0: A res da?
1: Je. Ja,
0: jaz, da... Mogoče je prah pobrisal dež, ampak kaj od drugega kama, pa ne.
1: Mama pa ne sode tam 200 litrov.
0: O, lepo, ja, lepo. Pa bo za kakšen dan, ne?
1: Večkin bo zadihati.
0: Res je.
1: Da ugadal, da še drug prišel.
0: Pozdrav obema in vse dobro voščim. Srečno, lepo zdrav, nasvidenje. Tako oddan je glas za prvi predlog. Halo, halo, kdo glasuje?
2: Dobar dan, tukaj je Jože, Jože Marka.
0: Jože, pozdravljeni, lepo zdrav, suho krajino.
2: Pekl sem torta, pa mačka, pa žaru.
0: Kako?
2: Preko sem torta, pa muček pa ju.
0: Pa potico tudi, ne?
2: In potico znam, vse znam na
0: den. Se pravi, za drugi predlog pripišen glas.
2: Drugi predlog.
0: Evo, Jože, pripisano. Lepo zdrav, Žužemberk, vse dobro, srečno, do prihodnič. Tako tole bil hudomušni Jože. Halo, halo.
3: Dobar dan, gospa Renata, tukaj pa Ida.
0: Ida, pozdravljeni, Ida, povejte.
3: Živijo. Jaz pa za prvi predlog Črna muca, ki imam jaz Črnega mucka in majkuna.
0: Ja, lepo. O, majkun je pa pravi lepotec. Ja. Lepo, lepo, da skrbite za živalce.
3: Ja,
0: krasno, Ida.
3: Ja, svoj praznik.
0: O, seveda. Zato sem pa izbrala te pesmi. Hvala lepa, Ida, crkljajte jih še naprej, srečno in vse dobro do prihodnič. Halo, halo.
4: Dobar dan, gospa Renata, tu je Štefka z Augsburga.
0: Štefka, koliko kosmatincev imate doma?
4: Ja, moja sestra ima.
0: Aha.
4: 12. Samo še sosedovi.
0: Še sosedove, pridejo na tortico pa na potico.
4: Ona je jako zamuta.
0: Lepo.
4: Lepo.
0: Povejte, Štefka.
4: Jaz bi tudi za prvo, mislim, aha, mi je všeč. No,
0: Črna muca, evo, ja. Pripisano, Štefka. Uspešen, hvala. Predvsem pa ne prevroč vikend poščim. Tako tole je bila Štefka, gremo naprej, halo.
5: Halo, dobro jutro, tu pa Silva iz Štajskega.
0: Dobro jutro.
5: Jaz bi pa glasovala za tretje.
0: Za mlade frajle.
5: Tako,
0: evo.
5: Hvala lepa, pa lep dan naprej, adijo.
0: Tudi vam vse dobro, srečno, lepo zdrav do prihodnič, halo.
6: Dobar dan, gospa Renata, to kaj pa Branko.
0: Dobar dan, Branko.
6: Ja. Jaz pa za prvi.
0: Prvi predlog ansambel Čar in Črna muca, imate kakšno doma?
6: Imam že enega Črnega muca.
0: O, doma. Lepo. Branko.
6: Kjetko modo.
0: O, uživajte in vse dobro do prihodnič. Srečno, lepo zdrav, tako še glasujemo za bižo dneva. Radio Sraka tukaj.
7: Drugi predlog.
0: Drugi predlog, hvala.

0: pravijo, da se po živalih pozna, ki so dobri ljudje doma. Halo.
1: Dobar dan, tukaj Panica iz Zbora za prvi predlog.
0: Prvi predlog, evo Anica, zapisano. Tako. Hvala lepa, srečno, lepo zdrav. Tako, še naprej glasujemo, halo.
2: Lep dobar dan želim, gospa Renata. Mira iz Stražnjega vrha.
0: Mira, povejte.
2: Glasujem za prvi predlog.
0: Evo ga, črna muca.
2: Za črno muco.
0: Lepo, lepo.
2: Jaz sem tudi imela, ampak jo je avto povozil, zdaj imam pa dve črno-bele.
0: O, lepo, lepo.
2: Ja, Mira, tako da brez tega so, pri hiši ne gre.
0: Tako, to so tako ljubke živalce, ne?
2: Res je, prijazno. Pa še ne smago nam lovijo okulvajte.
0: Tako, res je. Jaz imam pa eno hišno mucko.
2: Lep dan vam želim, vam in sem pošloštavcom, pa kaj držo nam pošljte.
0: Ja, bi, z veseljem. Raztrosle, če se da.
2: Nismo ga niti kaple dobili.
0: Ja, tudi pri nas, tam proti belokranjskemu koncu.
2: Bog je pozabil na nas, kaj pravijo.
0: Kot kaže, resno. Hvala lepa, Mira, imajte se lepo, srečno, tako. Še nekdo je z nami, halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Tukaj pa Ana iz vroče Švice.
0: O, lepo, Ana, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni nazaj.
0: Povejte.
3: Jaz bi dala prvi predlog.
0: Evo, črna mucka.
3: Ja, lepo zdravo iz Slovenijo, pa lepo se imete.
0: Hvala lepa, Ana, tudi vam vse dobro želim, tako. Še nekdo glasuje, halo?
4: Marija tukaj iz okolice Mirne Peči za prvo.
0: Tudi za prvo. Marija, tudi pri vas tako. Kakšna okrog hiše?
4: Mam črno.
0: Kako lepo, Marija. Vse dobro, srečno, lepo zdrav na Mirenski konec oziroma Trebanski, če sem prav razumela, sej pravzaprav niti ni važno. Važno, da sodelujete in glasujete za višjo dneva, smo že skoraj na ciljni črti, še en glas manjka do zmagovalne skladbe ansambla Čar in Črna muca. Halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Francis,
0: stavča vas, pozdravljeni ja. Francel, kako je pri vas?
5: Ja, lepo.
0: Lepo.
5: Je prijete na kopanje.
0: Ja.
5: Prvi predlog.
0: Prvi predlog, evo. Črna muca dobila 10 glasov, pa dajmo tele glasove spremeniti v kakšen briket ali pa kakšno konzervico, ne?
5: Ja.
0: Ja.
5: V redu, najlepša hvala, Dio.
0: Hvala lepa, Francel, tudi vsem ostalim, ki ste glasovali, tako Črna muca in ansambl Čar, zmagovalna viža današnje sobote, 8.8., ko tudi muce praznujejo svoj dan. Še 12 ostaja do 9.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
3: Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat, toplota doma, pametna izbira. Telsat.si 041 625 406.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poletje vabi v Faro pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kostele. V petek bo po sveti maši z Martinom Golobom slovesna otvoritev ter velika koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta. V soboto po sveti maši pripravljajo kostelski sajam, povorko, vaško olimpijado, otroški kotiček in večerno veselico skupino Dupljak. Doživite 2 dneva glasbe, tradicije in pristnega kostelskega vzdušja. Več na kostel.si.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dober dan, ura je 9, novice. Nočni dež je pripomogel, da je večina požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske gore pogašena, je sporočila kranjskogorska županja Henrika Zupan. Ostala so tri manjša žarišča, ki jih bodo danes gasili z traktorji in helikopterjem Slovenske vojske, je dodala. O požaru nad srednjim vrhom so bili kranjskogorski gasilci obveščeni včeraj zjutraj okoli pol četrte, vzrok zanj pa je bil najverjetneje udar strele. Požar je divjal na nedostopnem terenu za gasilska vozila, za gašenje je bila tako ključna podpora traktorja in vojaškega helikopterja. Ministrstvo za kmetijstvo trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%. Kot poudarjajo na ministrstvu, želijo s tem spodbuditi več kmetov k zavarovanju pridelave in zmanjšati posledice vse pogostejših vremenskih ujm. Državna sekretarka Mojca Erjavec opozarja, da je kljub izboljšanju še vedno nezavarovanih približno 2/3 kmetijskih zemljišč. Najvišja je zavarovanost hmelja, ki je bila v letih 2024 in 2025 skoraj 90%. Sledijo žita, intenzivni sadovnjaki in vinogradi. Poseben izziv ostajajo travinje, saj je zavarovanih manj kot 5% površin. Na ministrstvu ob tem napovedujejo nadaljnje spodbujanje zavarovanj in vlaganje v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, zaščita pred pozebo in namakalni sistemi. Kmetje so financiranje uveljavijo že ob sklenitvi zavarovanja pri zavarovalnici, zato jim za subvencijo ni treba posebej vlagati vloge na ministrstvo. Turistično društvo Bohin Drevi v Ribčevem lazu pripravlja tradicionalno prireditev Bohinjska noč. Ena najbolj obiskanih in priljubljenih poletnih prireditev v Bohinju, ki je bila do leta 2019 poznana kot Kresna noč, že desetletja združuje domačine in obiskovalce vseh generacij. Kot poudarjajo organizatorji, je prizorišče pod skalco ob Bohinjskem jezeru že dolgo simbol poletne zabave, ki prinaša nepozabne trenutke in čudovite spomine. Obiskovalci uživajo v bogatem glasbenem programu, atraktivnih nastopih in presenečenjih. Turistično društvo Bohinj pri pripravi Bohinjske noči ob vrhuncu poletne turistične sezone skuša uravnotežiti želje domačinov in obiskovalcev po spektakularni osrednji poletni zabavi ter zavezo k ohranjanju narave in trajnostnemu razvoju v Triglavskem narodnem parku. V zadnjih letih so ukinili najprej ognjemet, nato pa še lučke v jajčnih lupinah, ki so zaplavale po Bohinjskem jezeru in jih obiskovalci lahko še vedno vsako leto julija doživijo na Blejskem jezeru. Organizatorji Bohinjske noči tudi letos posebno pozornost posvečajo okolju, da bi zmanjšali promet in prispevali k ohranjanju narave. Organizirajo brezplačne avtobusne prevoze. Za zmanjšanje odpadkov pa uporabljajo trajnostne kozarce za večkratno uporabo. Sklad Združenih narodov za otroke je sporočil, da je bilo od uveljavitve domnevne prekinitve ognja v Gazi 10. oktobra lani na okupiranem območju ubitih najmanj 300 otrok. Izraelska vojska je tako v tem času ubila v poprečju enega otroka na dan. Kot poroča Al Jazeera, otroci v Gazi še naprej trpijo za nedohranjenostjo in boleznimi, uživajo nečisto vodo, primanjkuje tudi inkubatorjev. Izraelska vojska je od oktobra 2023 v Gazi ubila več kot 73 tisoč palestincev, kažejo podatki tamkajšnjega ministrstva za zdravje. UNICEF pravi, da je več kot 58 tisoč otrok izgubilo enega ali oba starša, več kot milijon otrok pa potrebuje zaščito in psihosocialno podporo. Po prejšnjih ocenah UNICEF-a je okoli 17 tisoč otrok brez spremstva ali ločenih od svojih družin. Človekoljubni delavci opozarjajo na to, da je celotna generacija oropana otroštva. Otroci zadnje poletja preživljajo z iskanjem vode, čakanjem v vrstah za hrano in zbiranjem drv za kurjavo, namesto da bi se igrali. Šport Gorica je zaradi finančnih težav ostala brez licence za igranje v članski drugi ligi, iz društva pa so sporočili, da so izstopili tudi iz tekmovanj mlajših selekcij pod okriljem Nogometne zveze Slovenije in Medobčinske zveze. Kot so še zapisali, se zaradi zahtevnih finančnih razmer in nezmožnosti zagotavljanja ustreznih pogojev za nadaljne delovanje vseh tekmovalnih selekcij, soočajo s pomembnimi organizacijskimi odločitvami, katerih glavni cilj je zagotoviti dolgoročno stabilnost kluba in ohraniti članski nogomet v Novi Gorici. Vse aktivnosti po novem prevzema Društvo mladih nogometašev Gorica. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še temperature, izmerjene ob 8. Nova Gorica pretežno oblačno 26, Črnomelj 23, Kočevje 18, Kredarica pretežno jasno 9 stopinj. Portorož rahlo dežuje 24 stopinj, Listca pretežno jasno 15, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto pretežno oblačno 20 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Primorski, na Primorski avtocesti Ljubljana-Dragomer, Vrhnika-Brezovica, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Ljubljana-Dragomer. 9 in točno 8 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

kicese derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

15 in pol čez deveto, čas za pregled kronike o številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 148 prometnih nesreč, od tega 19 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 88 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 66 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 74-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih pridržali so 4 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 13 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 19 tatvin, 14 vlomov, 10 povzročitev telesne poškodbe, 9 poškodovan tuje stvari, 3 rope, 3 ponarejanja denarja, 3 primere kaznivega dejanja nasilja v družini, 2 drzni tatvini, 2 grožnji in 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Vse dobro vam želim, spoštovane poslušalke, poslušalci, v današnji soboti, sicer pa vsem na poti, srečno in previdno.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počaki, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite sprave.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Dobar dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji oddaji Naš vsakdanjik, tu sem doma. Tokrat je moj gost, oblikovalec, predavatelj in tudi slikar Igor Papež. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Gospod Papež, kako bi se sami opisali nekomu, ki vas danes recimo prvič sreča?
2: V bistvu opisati samega sebe je precej težka naloga. Lahko rečem pač, da sem človek srednjih let. To bi verjetno najprej opazil, če bi me videl. Seveda pač se za vsakim življenjem skriva neka zgodba, nek splet okoliščin. Predvsem delujem na vizualnem področju kot oblikovalec in kot slikar.
1: Ste Novomeščan?
2: Jaz sem Novomeščan, sem, ja.
1: Kako ste v Novem mestu oziroma v Dolenjski prestolnici doživljali svoje otroštvo, pa ta srednja leta, najstniška leta, študijska leta?
2: Moji najbolj intimni spomini na otroštvo se vežejo v bistvu res na Novo mesto, v bistvu vežejo pa se tudi na podeželje, v bistvu, kjer sem pač pomagal stari mami na kmetiji v Suhi krajini. Tako da na nek način je bilo moje odraščanje vezano pač na neke res arhetipe podeželja, potem na to Novo mesto, ki pač in potem v času študija in tudi srednje šole oziroma predvsem v času študija na Ljubljano.
1: Ste se radi vračali iz prestolnice nazaj domov v času študija?
2: V bistvu preplet vseh teh bogatih pokrajin je kar bil izziv, recimo to pač ni šlo samo za spremembe v lokaciji, ker v bistvu vsako okolje ima svoje specifike, ne. Tako da lahko rečem, da je bila pač vrnitev v Dolenjsko prestolnico vsakič svojstno doživetje. Nekaterih aspektov tega življenja sem se tudi veselil.
1: Kaj pa potem po srednji šoli, za kakšen študij ste se odločili? Kdo vam je bil navdih, ne vem, kakšno željo ste imeli, kaj bi bil, če danes otroka vprašamo starega 10-12 let, kaj boš, ko boš velik?
2: Ja, v bistvu jaz sem od malega rad risal, ne. In pač potem sem šel v srednjo šolo, po osnovni šoli, v srednjo lesno šolo, ne. Potem sem opravil pripravništvo v tovarni Novo Les, kjer sem pač res dobil motivacijo, da bi začel študirati slikarstvo. In pač sem bil potem na nek presenetljiv način sprejet na Likovno akademijo Univerze v Ljubljani in pač tam končal tudi študij. Zdaj v bistvu mislim, da sem začel študirati tam nekje leta 92, 93, nimam, malo se mi je zameglilo. Pač vsi, ki smo šli takrat slikarstvo študirati, to je bil pač, smo imeli v bistvu spomin na nek svet, ki ga takrat, ko smo se upisali v študij, že mogoče ni bilo več. Ne? V bistvu v 90-ih letih, v zgodnih 90-ih letih so se začeli uveljavljati pač digitalne tehnologije, tisto, kar je včasih v tiskarstvu pač moralo delati, ne vem, 10 ljudi je potem za uvedbo teh Adobe programov jih delalo 3 mogoče, ne, 4. No, mi smo pač živeli takrat v nekem spominu na neko krajino, ki pač je začela izginevati. Ne. Predvsem bi se dalo reči, da moja generacija je še vezana na slikanje, kar se umetnosti tiče. Medtem ko te sodobne generacije so pa v bistvu bolj vezane na konceptualno umetnost, na, čeprav v bistvu se v zadnjem času spet opaža trend figuralike.
1: Ste bolj slikar, oblikovalec, predavatelj, radoveden človek, konec koncev?
2: Ja, v bistvu tako je. Zdaj, zadeva je taka. Jaz sem v bistvu potem, po končanem študiju, imel pač eno obdobje, ki sem ga imenoval območje intime, kjer pač je šlo za neko utopično videnje, da se bo pač ta modernistična estetika, ta abstrakcija še nadaljevala v 21. stoletje na nek specifičen način. Žal se to ni uresničilo, ne, in takrat sem pač spoznal, da pač bo treba sprejeti ta digitalni svet. In pač sem šel sem začel spoznavati pač te 3D, 2D programe, ne, in takrat sem pač spoznal, da v bistvu oblikovanje za razliko od neke umetnosti je bolj v bistvu, kako bi rekel, odprto na občinstvo, v bistvu ne na občinstvo, na občost. Ne. Tukaj gre za pač za bolj neposredno dojemanje vizualnih komunikacij. Sicer so določene stične točke med umetnostjo in oblikovanjem, ampak vendarle gre tukaj bolj za neposredna sporočila, ki pa v bistvu znajo biti kljub vsemu tudi sofisticirana. Se v bistvu, če gledate v bistvu za nazaj, je včasih, sploh v sedanjem času, težko v bistvu ločiti, kaj je umetnost pa kaj je oblikovanje. Če gledamo, ker v bistvu se tudi stari oblikovalski plakati, recimo stari plakati, imajo danes umetniško vrednost. Ne?
1: Če se dotakneva še slikarstva, katera zvrst vam je ljuba?
2: Ja, v bistvu jaz sem se zdaj vrnil, ker če dalje več je tradicionalnega slikarstva pri meni. Jaz recimo sem začel slikati res v tem starem modernističnem prepričanju. Jaz v bistvu abstraktni slikar nisem nikoli bil. Pri meni v bistvu so bile vedno figure, sem da so bile pač zdeformirane, nekoliko zabrisane. V bistvu v 90-ih letih sem bil pač pod vplivi, kako bi rekel, kritike racionalnosti, kritike znanosti. Recimo, moj najbolj priljubljen avtor, mislec, je bil Merleau-Ponty, ne, ki pač pravi, da namislimo kot neki računalniki, da pač naš način sprejemanja sveta ni logičen. Pač. Mi dejansko mislimo s čuti, kakorkoli se to protislovno sliš, pač čutila imajo v bistvu možganih pa zgolj uravnavajo, ne. No, v bistvu in v tem času, v teh 90-ih letih, pač se v bistvu en lep del modernizma je v bistvu šel na to tradicijo oziroma na to prepričanje, da pač je hotel na plan potegniti otroka v človeku ali pa tista sanska videnja sveta, te iracionalne interpretacije sveta, ne, v bistvu vse tisto, kar je skrito, predpostavljalo se je, da ima človek neko globino, neke skrite svetove, ne, in pač mi smo pač hoteli takrat nadaljevati s tem, ne. Zdaj v bistvu v tem digitalnem svetu je pa stvar nekoliko perverzna, ne, recimo, v bistvu ima pa človek že posredovano neko, je bombardiran z močnimi čustvenimi sporočili vsak dan, sploh otroci so temu izpostavljeni brez vsake obrambe, ne, in potem pač nekje zakrknejo v neko svojo školko in delujejo navzven apatični, narcisoidni, ampak to je za razumet, ne, to je pač obrambni mehanizem, ne. No, recimo, kar je bila pač ta razlika med tem, je bila ta zadeva, on čist preprosto povedal, recimo, danes je recimo interaktivnost res nek pojem, ki res zaznamuje življenje, ne. Ampak v bistvu ta interaktivnost, ki je digitalna, to pomeni, da v bistvu greš ti na splet in lahko objaviš, recimo, da si posadil, ne vem, neko rožo in pol nek 15. komentar te pa že nekam politično umesti, pa čeprav nisi posadil nagla, ampak mogoče marjetica. No. No, v bistvu tista stara interaktivnost, ki smo jo poznali pa včasih sam slikari, je bila pa to dejansko, da si ti recimo imel tam neko svetlico ali pa neko tihožitje in v bistvu si videl, kako težko je v bistvu to odslikati. Kakšen aspekt tega. Ne? V bistvu ta modrost slikarstva, sploh figuraličnega ali pa celo upodabljajočega, je bila v tem, da v bistvu začneš ti dvomiti vse to, kar vsak dan vidiš. Vidiš, da to ni samoumevno, ne? In pač, nažalost, danes ljudje nimajo več časa v bistvu meditirati, nimajo niti, ne vem, pač, tako so obremenjani s temi digitalnimi šumi, da sploh ne vidijo več sveta, materialnega sveta okoli sebe, ne? Vsem tem bogatstvu odtenkov, ne?
1: Zanimivo razmišljate.
2: Ja, vse to je neko razmišljanje, mediteranje in pač bi lahko rekel, da se je svet spremenil v neko puščavo. No. Puščavo, v bistvu res zaznavanja se je skoncentriralo nek oblak, nekje tam gor nek Google oblak ali pa še kaj hujšga, ne. Vse, kar nas pa obdaja, recimo, je pa neka puščava, ki je, sploh ne vidimo več tega, kar je okoli nas. Ne.
1: Naj povem našim poslušalkam, poslušalcem, da ste, gospod Igor, prinesli v studio tudi eno sliko, nad katero sem bila res navdušena. Naj odkole čist na hitro opišem, gre za en hladilnik prazen, na sredini hladilnika pa ven gleda ena glava lepega prašička. Lušna slika za pogledat, ampak jaz kot nepoznavalec slikarstva, kaj vam je prešinilo v glavi, da ste naslikali tako sliko?
2: Ja, lahko bi v bistvu tukaj le malo razširil pripoved. Ne. Recimo jaz, ko sem bil še mlad, ko sem bil pač še posvečeno tisti oski krok ljudi, ki smo vedeli, kaj je tista zdrava interaktivnost, ko ti nekaj odslikaš, pa v bistvu se kar stopiš iz tisto vazo, ki jo slikaš, ne, ki je materialna vaza, kjer je tvoje pač živče, je res avtonomno, ne, v tem procesu, ne. Sem pač naravo doživljal nekaj, kar je na nek način grozeče, ne. Nekaj, kar v bistvu te lahko mogoče celo oslabi, pokonča ali pa tudi okrepi. Ne. Se pravi, narava je bila nekaj, kar je bil nek avtonomen dejavnik. Ne. In pač takrat sem tudi slikal slike, kjer je v bistvu sploh v Suhi krajini sem eno sliko naslikal, kjer je v bistvu v sredini kompozicije neka kača, ki se plazi iz grma in ona je simbolizirala naravo. Ne. Se pravi, simbol za zdravilo je tudi kača, se pravi strup, ki se spremeni v zdravilo ali pa tudi ostane primaren strup, ki ti škodi. Ne. Se pravi, narava ne bi bila nekaj ta za avtonomnega, nekaj zunaj. Ne. Zdaj, v tem času, v 21. stoletju, ne, recimo, je pa tale slika tega pujska v hladilniku, zdaj v bistvu spodaj je pa v bistvu še neka figura, ne, v tej sliki, ki se ne ve, kdo je koga pojedel. Ne. Se pravi, iz neke kače, iz neke gmajne, trnja, meje, recimo, našega vrta, ne, sem pač v skladu z nekim občim stanjem pač prišel zgolj do hladilnika, kjer je neka glava od nekega pujsa, ki ne ve, kdo je koga pojedel. Ne. Recimo, hladilnik je tukaj prikazan skor kot neka, nek religiozen objekt, je iz njega svetloba, ne, in tam na koncu je pujsek in pod njim neko telo, kjer ne ve, kdo je komu bil obrok, ali ti si pujsa pač pojedel. Zdaj v bistvu tukaj je tudi ta stara meditativna sebina skrita, recimo, neke zahvale za obrok, ne, se pravi, če se ti ne zahvali za obrok, žreš, ne. In v bistvu je tukaj od poganskih časov do danes še neka skor transcendentna konotacija, lahko rečete tudi krščanska, poganska ali pa celo utopično, socialistična, češ nič ni zaston. Ne. Tukaj pač ta slika zdaj v zadnjem slikarskem ciklu, ki bo v bistvu v februarja v galeriji Kocka sem pač šel res na te metafore sedanjosti, izpraznjenosti, pa tudi novega optimizma. Ne.
1: Krasno. Bova s pogovorom nadaljevala. Glasbeni predah bova si privoščila skupina Generator. Kaj si? Zakaj ste izbrali to skladbo?
2: Zato, ker je pač to na nek način vezano tudi na Suho krajino. Ne.
1: Krasno.
2: Precej svetovljansko, bi rekel.
1: Poslušajmo.

0: Še vedno spremljate oddajo Naš vsakdanjik, tu sem doma, moj gost pa je oblikovalec, predavatelj in slikar Igor Papež. Igor, če se ustaviva še malo pri slikarstvu, se spomnite, kdaj ste imeli svojo prvo samostojno razstavo in kje?
1: Mislim, da sem imel v galeriji Alcatraz v Ljubljani. Mislim, da je bilo tam to nekje leta 2002. Takrat sem prvič in zadnjič razstavil slikarski cikl Območja intime.
0: Ponavadi, ko gremo v galerijo, nekakšno razstavo, pa se takole postavimo pred sliko in bulimo v njo. Vi kot slikar verjetno to opazite, da ljudje, nepoznavalci, tisti, ki zelo redko odidejo v galerijo, razstave in tako, na sliko gledajo drugače kot poznavalci.
1: Poglejte, v bistvu vprašanje, kdo je danes sploh še poznavalec. Ne? To je res vprašanje kar precejšnje. V bistvu mislim, da se je danes umetnost kar razparcelirala. Ne? V bistvu imate zdaj umetnost novih medijev, pa teh sodobno umetnost, ki v bistvu vsebinsko predvsem se trudijo zaveščati ljudi.

0: o ekologiji, o zatiranih manjšinah, je v bistvu zelo angažirana umetnost. Ne. Potem imate pa še neke tradicionalne smeri in tudi pač to novo figuraliko oziroma figuraliko, ki ne bo očitno nikoli izumrla. Kar bi jaz rekel, kar sem pač teh 30 let, kar spremljam umetnost, nekaj časa me umetnosti ni bilo, ker sem izključno oblikoval nekaj let, nekih 5 let, je ta zadeva, da v bistvu takrat, ko sem jaz pač začel stopati na to pot, ko sem končal študij, je bil močan trend fragmentacije. Se je v bistvu fragmentacija, v bistvu ta razdrobljenost se je začela že s Picassom, mogoče na nek način že z impresionizmom. Samo v bistvu te generacije, teh modernistov so še vedno hotele svet spremeniti, mogoče celo na bolje. Razgradili so pač to tradicionalno figuraliko, ne, ker je prišla fotografija. Imeli so pa v bistvu vsi neke utopične namene, da bodo izgradili boljši svet. Ne. In pač zdaj v bistvu v 90-ih letih pač je bilo jasno, da modernizem se je izpel, to je pač že v 80-ih letih bilo jasno, ne, da pač prišel ta postmodernizem, ki je pač ironičen, ki v bistvu povzdiguje individualnost. V bistvu res je, da v bistvu določeni postmoderni mislici in ustvarjalci so bili pač fenomenalni obrtniki, dobri teoretiki, recimo kakšen Michel Foucault je napisal fenomenalne knjige, kar je pa vsebinsko problem je pa v tem, da so preveč forsirali individualizem, da se je pač ta stara kolektivnost v bistvu kar razgradila oziroma bila celo zasmehovana. Ne. Od tistega časa do danes je recimo neka stoična drža, neka skromnost, v bistvu že znamenje revščine ali celo neke nasilnosti. Recimo, take stvari naj bi se danes zdravile iz antidepresivi, recimo, če imaš problem, treba tablet vzeti. Ne. Zdaj v bistvu pa, zdaj ko govorim v eter, pač to ne pomeni, da če nekdo ima probleme, da naj s tem početjem neha. Ne. Zelo težko je pač govoriti velikemu občinstvu neke univerzalne nasvete, ne, pač ni namen tega, kar zdaj govorim. Jaz sem govorim pač o tem splošnih načelih. Ne. In danes pač je zelo težko najti sploh še koga, ki bi pač nekaj povedal, nekaj univerzalnega, ne, ker dejansko tudi, ko sem bral zdaj tega le Francisa Fukuyamo, ne, ki to je avtor, ki ga nikoli nisem maral, ker je pač napovedal konc zgodovine, ne. Zdaj, če je nekdo tako aroganten, da napove konc zgodovine, lahko napove kvečem konc lastne zgodovine, ne, in obstoja. In pač ta zreli Fukuyama v tem delu liberalizem in njegove tegobe, mislim, da se je kar posipal s pepelom in je napisal v bistvu marsikaj, s čimer se jaz strinjam. Ne. Pač kar je zdaj problem, je rekel, da tist liberalizem v prvotnem smislu je sicer res povzdigoval posameznika, sem hkrati mu je zagostavljal univerzalne človekove pravice. Če gledamo od sodobna zaostrovanja, vidimo neka plemena, ki drugemu plemenu ne priznavajo več tega. In pač pride do te točke, kjer ni več neke univerzalne povezave med ljudmi. Ne. Včasih je bilo mogoče to čisto organsko, ljudje so živeli drug ob drugem v neki revščini in so se skup borili, ne. Danes smo pa v bistvu s tem napredkom tehnike in zlorabe tehnologije kar sami ustvarili neke probleme, ki niso dobri. Ne.
1: Omenjate tudi oblikovanje, ste oblikovalec. Kaj pravzaprav pomeni biti dober oblikovalec?
0: Ja, jaz v bistvu ne vem, kako bi vam to odgovoril. Sem gledal zdaj intervju s Tomatom Košerjem, on je pač nek zelo talentiran posameznik, ki je v bistvu se kar sam naučil brati. Je pri enem letu pa pol že znal brati in mislim, da človek s takimi sposobnostmi zna izjemno izčistiti sporočilo, da je v bistvu zelo jasno posredovano. Ne. In to ne bi pač bilo dobro oblikovanje. Jaz še zmeraj mislim, da je dobro oblikovanje minimalistično oblikovanje, to je pa vedno težko doseči. Ne.
1: Koliko pri oblikovanju, ne vem, po vašem mnenju, šta je, bom rekla, lepota, pa koliko uporabnost?
0: Mislim, da je uporabnost glavna zadeva. Zdaj, lepota, ne vem, kaj bi o tem pač rekel, lepota pač v neki masovni potrošnji, prej bi rekel njeno nasprotje. Ne. Gre za neko brco na prvo žogo, ne, ki pač se lahko izkaže za stroškovno kar potratna zadevo. Ne.
1: Pa imate kakšen primer izdelka ali pa eno stvar iz vsakdanjega življenja, za katero bi pa zagotovo rekli, to je pa res dobro narejeno oziroma oblikovano?
0: Lahko bi rekel ti izdelki od Tomata Košerja, ki ima v bistvu na Outsideri, no, mislim, se on ni edini oblikovalec. Zdaj pa oblikovanju je pač velik poudarek je na komunikaciji. Ne. Velik poudarek je na komunikaciji s stranko, s ciljno skupino in pač udejanjanjem tega. Ne. Zdaj v bistvu tam recimo, kjer je trg večji, kot je recimo ta ljubljanski, znotraj ljubljanske obvoznice, tam je v bistvu nivo oblikovanja in zahtevnosti oblikovanja kar višji. Ne. Tudi če delate recimo za velika podjetja, je nekaj, pač imajo to korporativno identiteto, upam. Ne. Drugač pa, če delate recimo nekaj za nekega obrtnika, ki se je emocionalno zelo navezal na recimo na nek logotip, ki ni najboljši, mislim, da tukaj kakšnega produktivnega napredka ne bo, ne, ker pač...
1: Ali pa tudi obratno, ne, ja. Če lahko rečeva, kako je lahko to sploh kdo odobril, ne?
0: Ja, jaz sem tudi bral malo, gledal sem dokumentarko o pokojnemu oblikovalcu Miljenku Liculu, ne, ki je prvi pač dobil Prešernovo nagrado za oblikovanje in v bistvu vedno od nekdaj so bili zelo ostri, v bistvu ostra izmenjava mnenj, pač glede stroke oblikovalske in glede tega, kdo je naredil podjetje, kakšno naj bo in tako naprej. Ne. To je od nekdaj. Zdaj v bistvu lastniki podjetij imajo seveda prav, oni so ustvarili podjetje, mogoče iz ničle. Ne. In pač mislim, da dober oblikovalec, saj tak, ki je v bistvu finančno uspešen, mora biti izjemno dober psiholog in znat zelo dobro komunicirati in vedeti recimo za tri korake naprej, kaj sploh nekdo, ki ne ve, kaj hoče, kako bo pač prišel do nekih spoznan, kaj hoče.
1: A ima vedno stranka prav?
0: Ja, kakor kje, ne. Mislim, da nima.
1: Igor, privoščiva si še lačnega Franca, ne mi dihati za ovratnik.
0: To je kar v kontekstu.

0: To je bila skupina Lačni Franc v sklopu oddaje Naš vsakdanjik, tu sem doma, ko gostim oblikovalca, predavatelja in slikarja Igorja Papeža. Če se gospod Papež ustaviva malce pri umetnosti, zakaj, tako kot sem prej rekla, ne, bom kar iskrena, sama nisem človek, ki bi stopila v galerijo in takoj vedla, kaj gledam, kaj naj naredim, ko gledam sliko in nimam pojma, kaj naj si mislim. A zakaj imamo v bistvu ljudje pogosto občutek, da moramo umetnost razumeti, preden jo nekako lahko vzljubimo, jo imamo radi?
1: Da, če doživite pri umetnosti nek vakum ali karkoli, to pomeni, da pejte v drugo galerijo. Ni vas pripričala zadeva. Ne? Kaj bi rekel? Slovensko tržišče umetnosti je zelo mehno. Ne? Jaz sem recimo šel na razstavo Meštroviča v Zagrebu, ko je bila, ne vem, 2-3 leta nazaj in tam se mogo 1 uro čakati. Ne? Zdaj jaz ne vem, če je bila kdaj kakšna razstava v Sloveniji, ker si mogo 1 uro čakati, da prideš not. Slovenski trg je zelo mehen in pač brez državne pomoči bi vse pomrlo. Razen ene par posameznikov verjetno, ki že zdaj živijo kot samostojni podjetniki, ne, ker so preprosto dobri in pametni in ali pa imajo nekoga, ki jih pripelje v tujino, ne, ali pa tako naprej. Pač to slikarstvo in nek del umetnosti bo vedno znov preživeti. Ne. Ampak kar se tiče pa celotne umetnostne pokrajine, to bi bila pa katastrofa. Ne. Zdaj, problem je pač v tem, da... Zdaj pa kako prepričati, kako predstaviti ljudem recimo to sodobno umetnost, je pa druga zgodba. Ne? To je treba delati od osnovne šole naprej, otroke pelati not v galerijo, jim lepo predstaviti, kaj pomeni. Ne? Jaz sem verjetno še vajen ali pa starejši so vajeni, da se govorica vzpostavlja prek podob, da nas se vzpostavlja preko nekih materialov, nekih skritih kontekstov. Pač prihajajo te mlade generacije, jaz sem jih tudi pelal v svoje študente in študentke Kostanjevico, kjer je bila pač neka razstava sodobne umetnosti in pač so bili kar zainteresirani za njo. Pa je šlo tudi za take zadeve, za čist konkretne učinke, da ti hodiš po nekih palicah, vejah in ti nekaj pač sproščajo neke zvoke, čist osnovne, ne. Mm-hmm. Zdaj, ne vem, 50 let nazaj, če bi ljudje rekli, jah, pet v gost, ne, pa škodu po vejah, ne, ampak zdaj živimo v drugem času, ne. Mislim, da kar je dobro pri tej sodobni umetnosti je to, da nas uči, da ni nič več samoumevno, ne. Je pa pol problem, da mogoče ljudje, ki pač spostavljajo te sisteme, in zmanjka energije, recimo, kako to stvar popularizirati, ne. Na nek način, kar je pa paradoksalno, recimo neka klasična slikarska razstava verjetno manj sredstv uporabi kot neka razstava sodobne umetnosti, ki ima kar nek volumen, neko kubaturo nekih materialov, neko organizacijo, neko sofisticiranost in porabo energije. Ne. Recimo, sej zaradi tega sem pač jaz šel spet nazaj slikati, ker v bistvu sem videl, da ta univerzalnost teh 3D programov pa 2D programov je omejena in da pač tisto, kar je pač dragoceno v življenju, so itak subjektivne izkušnje. Ne? In pač žal v današnjem času jih ljudje razsipavajo v zaslone. Ne? Zdaj mogoče je to boj z mlini na veter, ampak... Recimo, jaz sem verjel pač dolgo v neko univerzalnost umetnosti, potem sem šel pač na neko otvoritev razstave Čas brez nedolžnosti, to je bilo nekih 7 let nazaj, ali celo 10, in sem tam videl neke moje bivše sošolce, neke slikarje in sem pač videl, da vsak govori pač res iz nekega svojega mehurja, ne? In pač to je ta sodobni čas, ne? Pač lahko delaš kar hočeš, lahko sred poletja delaš neke instalacije iz ledenih sveč, lahko slikaš kot renesančni mojster, to je pač ta naš čas super demokracije. Ne? In vse ne bi bilo nekako enakovredno. Ne? Mislim, rekel bom pa jaz pač sep naredil kost pogače in bom res sam slikal to, kar mislim, da je. Ne? Čeprav se še vedno ukvarjam z zelo univerzalnimi sporočili. Ne?
0: Vas to prizadene, recimo, ne vem, če vam nekdo reče, ko stopi pred vašo sliko, pa se to meni nič posebenega?
1: Ma nič me ne prizadene. Ne vem. Mogoče je to zelo dobro, sej, da nas ni nič več nič poprečnega, da nas je vse posebno. Ne? Vsaka stvar, ki jo narediš, ima zelo močne čustvene reakcije, predvsem v neko drugo smer, od vljudne smeri. Ne?
0: Se da od slikarstva živeti in preživeti?
1: Ja, nekateri uspejo, zelo redki, jaz vem, da v bistvu tole ne bi zneslo. Ne? Ker v bistvu, kakor sem rekel, jaz še vedno gojim neko tradicijo, neke meditacije. Ne? Zdaj, tisti ljudje, ali je pa tudi problem, recimo, te razpise izpolnjevati. Mislim, jaz, ko sem šel slikarstvo študirati, jaz če bi vedel, recimo, da je treba en sam razpis za karkoli napisati, jaz bi šel potem rajši ekonomijo študirati. Ne? Preprosto to ni šlo. Jaz sem bil pač pristaš nekih iracionalnih strul in vsega in pač to preprosto ne gre skupaj. Ne? Uh-huh. Pač to, kar danes slikam, vem, da je to nekaj, kako bi rekel, mogoče celo aristokratskega, pač ta avtonomnost, ne? Recimo, kjer si interaktiven na ta stari način, ne? Da v bistvu pa ustvariš svet, to je res nek privilegij, ne. Res, da v bistvu je treba pol stvar postaviti na razstavo, da ljudje vidijo, ali je to res nekaj svetotvornega, ali je pa nekaj čist brez veze. Ne?
0: Res je. Če se ustavi vaše malenkost pri vašem predavateljstvu, najavila sem vas kot oblikovalec, slikar in tudi predavatelj. Kaj najtežje, ustvarjati sam ali potem to svoje znanje predavati, razlagati drugim?
1: Ja, v bistvu, jaz tukaj delam že neko 6., 7. leto in pač odvisno je tudi od generacije. Jaz moram reči, da sem imel v bistvu 3 fenomenalne generacije in 3 generacije, ki pač so bile nekoliko pasivne, ker v bistvu jih je zaznamovala epidemija korona. Ne? Zdaj v bistvu je pa tukaj, kar se tiče oblikovanja, ena velika tesnoba, ne? Ker v bistvu vedno je bilo nekaj, kar je ta poklic zreduciralo. V nekom obdobju so prišli, pač je bila poplava teh templejtov, ko je vsak pač imel nekega strica ali pa bratranca, ki je znal spletno stran narediti, pa so jo potem 5 let delali, ampak ni govor o tem, da bi koga najel, da bi to naredil. Ne? Zdaj v bistvu je pojavila se umetna inteligenca, kar v bistvu pomeni, da cene te storitve padajo oblikovalske in v bistvu je mogoče oblikovalec v prihodnosti bo bolj nadzornik kot delovalec. Ne?
0: Kaj pa umetna inteligenca ne bo nikoli mogla narediti drugače kot recimo in ne bo uspela kot vzeti oblikovalcem?
1: Lejte, to jaz težko prognoziram, ker v bistvu ta stvar se kar razvija in razvija. Ne? Zelo težko, jaz nisem računalničar, pojma nimam, kje se bo razvoj umetne inteligence ustavil. Ne? V glavnem, kar je kritike na to umetno inteligenco, je to, da pač to posrka vse znanje, ki je na internetu in ga pač nekako zapakira v neko zadevo. Ne? Jaz v bistvu delam s temi splošno dostopnimi programi, ne? Chat pa tako naprej. Zdaj, lahko ti to zadevo, če si res recimo ris ali ilustrator, lahko do neke mere imaš kot nekega vajenca in ga naučiš karbirati. Ne? Jaz sem se tudi pri določenih slikah sem tudi rekel, ker se mi ni dalo risati, sem rekel, da mi ti nariš tlele anatomijo, ampak sem mogel pokazati pač nek primer, kako naj naredi, če ne bi lahko cel dopoldan porabil, da preden bi mu dopovedal, ko brati. Zdaj v bistvu in je pač naslikal tiste kosti not, ampak narisal, ne? Ampak jaz pač sem vedel, je tudi zafušal. Ne? Moraš te stvari poznati, če ne, se ni za zanašati še na njo, ampak je pa res, da v bistvu določen segment znanja je pa odpadel. Ne? Tudi tam recimo ti programeri, ki so, v bistvu sem slišal, da je bil pač tam nek tim 5 programerjev, od tega jih ima sem še en delovno mesto, ker je nadzornik, ne? Ker ve, kaj je zafuša. Ne? Pač tako je verjetno tudi pri oblikovanju. Zdaj v bistvu za tisto vrhunsko oblikovanje, za te zadeve, pač mislim, da ne bo nikoli mogla narediti tega, kar dober oblikovalec naredi, recimo res vrhunski. Mislim, da pa v bistvu vse te zadeve nižajo cene oblikovanju.
0: Kaj pri svojih študentih najhitreje opazite? Talent, pomankanje idej, kaj drugega, tretjega?
1: Ja, predvsem bi rekel, da najprej opazim zmožnost socializacije in komunikacije, recimo pri določenih študentih. Ne. Moram reči, da v bistvu mora preteči kar kakšen mesec, da vidim pač pri čem sem pri določenih študentih, ker recimo imeli smo razstavo teh plakatov generacije zdaj v Kocki in to je bilo nekih 5-6, pač 5 let je bilo tam not selekcije, ne. In pač, kot sem že povedal prej, za en drug medij, kar se tiče samega talenta za plakate, ne, ki to je na nek način plakat, je na pol umetniški izdelek, na pol oblikovalski, ne, recimo. In v bistvu glih neki študentje, ki so se usedali v zadnjo klop, ki si bi že malo v skrbeh za njih, ja pa to so, kaj pa zdaj to, ne, tam reveš sam sedi, pa kar nekaj dela. Pol pa vidiš, kaj je na redu, ne, pač, sem tu je pač nek kliše o nekih umetniških dušicah, ne. No, v bistvu vse te stvari znajo biti pač v roku teh let, ker v bistvu se tudi študentje še spreminjajo varljive. Recimo tam v drugem letniku se že vidi, da se nekoliko socializirajo, znajo več komunicirati. Pri nekaterih generacijah je pa že na začetku, kar na nivoju vse skupaj, ne.
0: Še Martina Krpana si zavrtiva, potem pa v zaključku poveva še kaj prijetnega.

0: Tako še vedno spremljate na Radio Zraka vdajo, tu sem doma z gostom Igorjem Papežem, ki je oblikovalec, predavatelj in slikar. Gospod Papež, kaj naredite takrat, ko nimate nobene ideje?
1: Ja, v bistvu moram reči, da jaz vedno imam nekaj, kar me nekje tišči. Mogoče temu ne bi rekel ideja, mogoče nek dvom, vedno je nek dvom, vedno je nekaj, kar gloda. In pač moram reči, kako bi rekel, če bi tisti mladi fant 30 let nazaj mene videl tazga kot sem, danes bi se mogoče celo stepla. Ne? Kar hočem reči je, da tudi sam koncept ideje in vsega skup, to je bilo toliko enih sprememb, toliko enih obratov v vseh teh letih, da nekako kljub vsemu sem še danes presenečen, da sploh še vzamem čopič, da se mi zdi vredno s tem ukvarjati in ali pride tudi neka določena samozavest, ko pa ti veš, kaj je sploh ideja. Ne? Mogoče to, da ni ideja, je super ideja.
0: Ste kritični do svojih del?
1: Ja, dejansko sem. Mislim, zdaj tako je. Ne? Nekdo, ki slika vsak dan po 8-16 ur, ki od tega živi, to je pač delo pol obrt, taka kot vsaka. Druga se je dejansko slikari tradicionalno, so bili pač filmski režiserji, fotografi in še kakšni gledališki delavci pred izumom novih medijev, ki so pač obrtniki, taki kot vsaki drugi. Ne?
0: Kaj vas še navdihuje poleg slikanja?
1: Ne vem, sprehodi, kakšni filmi, branje kakšnih mislecev sem trtja. Ne? Ja, to je to.
0: Kaj pa trenutno nastaja v vašem svetu slikarstva?
1: Dejansko nastaja, zdaj udeležil se bom likovne kolonije, mislim, da je v bistvu likovne kolonije, ki se ukvarja, ki ima temo izdelovanja božjih podob, svetih podob, sem že v svoji maneri to področje obdelal, ne. In v bistvu zdaj tudi razmišljam, kako bi pač te figure, ki so na nek način podobne tej pred nama, temu pujsku pa temu telesu še poglobil, kako bi govoril, kako bi prikazal recimo človeka sedanjosti vsej tej celovitosti protislovi, ki jih preživlja.
0: Česa se lahko od vas še veselimo v prihodnje? Boste razstavljali tudi v Dolenjski prestolnici, kjer lahko vidimo vaša dela?
1: V bistvu v Kocki bom razstavljal februarja, potem pa ne vem, kaj, kje še bi se dalo moje dela videti. Deloma se jih vidi z intervjujem v E-Rast številki. Intervju je tam z mano objavljen, tam je tudi nekaj mojih del, sicer digitalno, nažalost poznavam, da v bistvu je včasih potrebno videti original. Kar je v bistvu zanimivo, ne, sej to, da ti hodeš v galerijo osebno pogledati te stvari, je kar neka arhaična izkušnja iz nekih drugih časov. Ne. Lepo, da eni ljudje še vodijo take institucije, da enih ljudje in da jih mi še zapolnjujemo, ne, vem, res sem presenečen, no, s tem, da to sploh še funkcionira.
0: Nisva pa rekla nič o konkurenci.
1: Ja, v bistvu mislim, da je v teh časih konkurenca kar pravilen izraz. No, obstaja v bistvu konkurenca, sicer jaz mislim, da sem bolj nekonkurenčen, ker pač se preživljam z drugimi stvarmi. Ne. Lahko bi rekla konkurenca, imaš pa tudi somišljenike in prijatelje, ne, in tudi ljudi, ki so zelo veliko žrtvovali v bistvu za te zadeve, da kakšna galerija funkcionira na neki čist prostovoljski osnovi. Tukaj bi izpostavil Alojzija Konca, ki je bil fenomenalen predsednik Društva likovnih umetnikov Dolenjske, ki je ogromno, ogromno delal. Ne. Tudi recimo sedaj je njegova naslednica Kiki Lazetič, tako da če bi tukaj tudi stavo nek apel, če ima kdo kakšne prostovoljske ambicije za dežuranjem v galeriji, se lahko obrne na Facebook stran Društva likovnih umetnikov Dolenjske. Pač res, veliko je tudi tukaj nekega prostovoljstva na tej ravni. Ne. Mogoče pač je res, mogoče je to vezano na določene generacije, ampak ta nek spomin na tisti stari svet, te stare interaktivnosti, res nas vse nekako kar še žene, da delamo določene stvari. Ne. Se pravi, odnos do tega stvarnega sveta, ki nas obdaja. Ne.
0: Povejte mi za konec, kako človeku narediti ljubo umetnost, da jo bo vzljubil?
1: Ja, vete, ne vem, kaj bi tukaj svetoval. Začne se to že v osnovni šoli, ne? No, se je v bistvu je taka zadeva, pač imam enega kolega, ki je pač filozof in je rekel, da prvi mislec, ki je res definiral recimo ta sodoben pojem umetnosti, ne, je bil Immanuel Kant, ki je pač rekel, da umetnik pač mora poznati pravila, hkrati se jim pa tudi uprt. Ne. On je bil prvi, ki je pač definiral jasno to, zdaj, kaj se pa v današnjem svetu pravila, to noben ne ve. Ne. Vete, pojma nimam, kaj bi tukaj rekel. Se pa začne v bistvu to že v osnovni šoli, da ljudje hodijo po čim več različnih galerijah, recimo grejo v Kostanjevico, tam imajo na razpolago vse možne zvrsti umetnosti od teh bratov Kralj, ki je figuralična umetnost, do tega lapidarja, kjer so pa v bistvu sodobne konceptualne stvari. Ne. Pač da vidijo ta razpon, da malo razmislijo vsem skupaj in da ne dajo sodb na prvo žogo.
0: Res je. Kaj bi rekli za konec našim poslušalkam, poslušalcem, eno vašo sklepno misel v koncu današnje oddaje?
1: Ja, ne vem. Živite in ljubite in izklopite.
0: Tako, ja. Naprave, ki so danes, bom rekla, nek antibiotik, ne? Ja. Kako bi človek to definiral? Ja,
1: antibiotik, ne? Ki kar žre.
0: Tako, res je. Ja. Igor, lepa hvala za pogovor, veliko uspeha pri vašem delu in še kdaj na snidanju v našem studiu.
1: Hvala za povabilo.
0: Vam pa hvala za pozornost, spoštovane poslušalke, poslušalci.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Osvežite se ugodno. 3 litre sirupa Dana, bezek ali malina le 7,99 evra, Coca-Cola liter in pol pa samo 1,59 €. Za popoln piknik izberite še sveže meso iz naših mesnic. Vabljeni v živilske poslovalnice Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup 2 oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu 3 ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta. Poslušate, ura je 11. Novice. Gimnazija Novo mesto danes zaznamuje 280. obletnico ustanovitve. Cesarica Marija Terezija je 8. avgusta leta 1746 podpisala ustanovno listino novomeške gimnazije. S tem je Novo mesto dobilo eno najpomembnejših izobraževalnih ustanov na Slovenskem in prvo javno gimnazijo v Habsburški monarhiji, so sporočili iz gimnazije. Ob obletnici nastaja e-spomenik. Marija Terezija je izvajanje pouka ob ustanovitvi zaupala novomeškim frančiškanom, ki so svojim znanjem, organiziranostjo in predanostjo omogočili uspešen začetek delovanja šole. Pouk se je začel 3. novembra 1746, 66 dijaki so zapisali. V skoraj 3 stoletjih je novomeška gimnazija postala temelj intelektualnega, kulturnega in družbenega razvoja dolinske ter širše krajinske regije. Izobraževala je številne rodove dijakov, ki so pomembno prispevali k razvoju znanosti, kulture, gospodarstva, šolstva, medicine, politike in javnega življenja. Njena zgodovina je tesno povezana z razvojem slovenske narodne zavesti ter z oblikovanjem izobraževalne družbe, so dodali. Ob 280. obletnici ustanovitve nastaja e-spomenik tisočemu maturantom, tajni digitalni prostor skupnega spomina in sodelovanja. Namenjen je ohranjanju zgodovine, gimnazije, zbiranju osebnih pričevanj, fotografij, dokumentov, raziskav in drugih prispevkov maturantov vseh generacij. Vsak prispevek predstavlja del mozaika skupne dediščine, ki povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost, so zapisali maturanti novomeške gimnazije vseh generacij. V nočnih ruskih napadih na Kijevsko regijo so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi en otrok, je na omrežju Telegram danes poročil vodja vojaške uprave v regiji Timur Tkačenko. Še 3 osebe so bile ranjene. Tkačenko je pojasnil, da so ruski napadi smrtne žrtve terjali v okrožju Brovari na severovzhodu prestolnice Kijev. Po njegovih besedah so padajoči ostanki z napadov poškodovali hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjem času okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta, medtem ko Ukrajini primankuje streliva za protizračno obrambo. Sistemi Patriot, izdelani v ZDA, veljajo za najučinkovitejšo obrambo pred balističnimi raketami. Ukrajinska vojska ima več takšnih sistemov, vključno z nekaterimi, ki jih je dobavila Nemčija. Vendar Kijevu primankuje streliva zanje, saj je bližnjevzhodni konflikt povzročil svetovno pomankanje, opozarja nemška tiskovna agencija DPA. Pred bremenom šport, Kristjan Čeh je že prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu junija leta 24 osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov metu diska. Kljub nekaterim poškodbam bo nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov. Vreme, napoved za Slovenijo. Dopoldne se bo od severozahoda jasnilo, popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Ob 10 je bilo v Celju 24, Črnomlju 27, v Kočevju pa 23 stopinj Celzija, na Kredarici delno oblačno 10, v Portorožu pretežno jasno 29, na Listi jasno 19, v Novem mestu pa 25 stopinj. Še na ceste poglejmo. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Logatcem in Brhniko proti Ljubljani. Nastaja zastoj od Unca proti Brhniki, zamuda pa je tudi od Kopra proti Ljubljani približno uro in pol. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Primorski. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga 2 km, pa tudi na cestah Lesce Bled v obe smeri, Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje, Koper v obe smeri, Ljubljana Brezovica in Logatec Vrhnika na Vrhniki. 11 in skoraj da 6 minut slišali ste novice na radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite! Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče se bi malo.

0: Magal je samo glukozamin, farmanort in zmic mengeš.
1: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Сраака радио кихима.
1: Час је за осмртнице.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 78. letu starosti poslovil naš dragi Štefan Krevs iz Rožne ulice v Mirni peči. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 11. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo v ponedeljek 10. avgusta od 16. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 78. letu starosti poslovil naš dragi Štefan Krevs iz Rožne ulice v Mirni peči. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 11. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo v ponedeljek 10. avgusta od 16. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Varstvo vinske trte. V vinogradih poteka zorenje, jagode se sortno značilno barvajo in mehčajo. Vremenske razmere so za razvoj zdravega pridelka ugodne, zato je redno varstvo vinogradov v tej sezoni zaključeno. Suho ozračje in izredno visoke temperature v zaključku predelovalnega obdobja ne ustvarjajo pogojev za večje okužbe. Trenutne nevarnosti okužb si poplesnijo ni. Če se bodo okoliščine spremenile, vas bomo pravočasno obvestili. Do trgatve vinogradnikom svetujemo naslednje ukrepe. Listje v območju grozdov odstranjujte postopno, da zmanjšate tveganje za sončne ožige. Pri odstiranju grozdov upoštevajte lego, izpostavljenost in občutljivost posamezne sorte. Pri bolj obloženih trtah po potrebi izvedite redčenje pridelka. Pri rdečih sortah s hitrejšim in enakomernejšim dozorevanjem zmanjšujte tveganje za napad plodove vinske mušice. Hkrati vinogradnika obveščamo, da v avgustu služba za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije Zavodu Novo mesto na območju vinorodne dežele Posavje začenja s pregledi in vzorčenji vinogradov na prisotnost zlate trsne rumenice. Vzorčne trse označimo z lepilnim trakom in uradno nalepko UVHB-VR. Prisotnost karantenske zlate trsne rumenice v vinski trti lahko ugotovimo samo na podlagi laboratorijskih analiz. Lastnik vinograda bo rezultate laboratorijske analize prejel po pošti skupaj z obvestilom o vzorčenju.
2: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Sraka.

Kausuk, Gospod so me poročale, to so mi naročale, to staro babo ti moreš ljubit, nikoli je zapustit. Me to ne išlo v glavo, ker sem bil še mlad, da bi mogel to staro babo tako lepo še mat. Jaz sem bil star 20 let, ona 65, to ne more nikakor bit, to babo toliko ljubit. A stara je umrla, izpet sem ledek bil. Drugi sem se v ženu, mlado sem dobil. Je imela dva fatička, tretja bila deklička. Oh, kako sem bil vesel, sem mlado.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila na

0: natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Pred nami je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kljub rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature, zato prometno-informacijski center voznike poziva naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo in sproti spremljajo aktualne prometne informacije na spletni strani promet.si ali v mobilni aplikaciji Promet Plus. Pozivajo tudi, da naj svoje vozilo ustrezno pripravijo. Vozniki naj se na pot odpravijo spočiti. Z večjo količino vode načrtujejo več postankov. Agencija za varnost prometa pa bo danes na izbranih počivališčih ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila vodo in informativne letake. Preventivna akcija bo potekala na počivališčih Raubar Komanda, Lopata, Hrušica, Lom v obe smeri in v smeri Ljubljane na počivališču Šentil. Poletni meseci so najbolj tvegano obdobje na slovenskih cestah, zato na AVP v okviru akcije opozarjajo na pomen zbrane vožnje, sploh ob zoženih pasovih na deloviščih avtocest, ustvarjanja reševalnega pasu ob zastojih, dosledne uporabe varnostnega pasu, vožnje brez uporabe mobilnega telefona ter ničelne tolerance do alkohola in drog so navedli. Povsod po Sloveniji je v naravnem okolju velika požarna ogroženost, zaradi tega je prepovedano odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar. Španija je v polnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije, potem ko je več 10 000 migrantov minuli teden vdrlo v špansko eksklavo Ceuta. Nadzor na letališčih in v pristaniščih za potnike iz Italije bo veljal od polnoči v noči na soboto do 7. septembra, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Španija je danes pred tem Italiji do jutri postavila rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je ta uvedla po tistem, ko je v Ceuto vdrlo več 10 000 migrantov. Madrid je zagrozil sorazmernimi protiukrepi, če ta ne bo odpravljen. Potezo Italije je označil za nepravično v nasprotju z interesi Evropske unije in diskriminatorno do španskega prebivalstva, sprejeta pa, da je bila brez predhodnega obvestila, enostransko in na podlagi lažnih razlogov. Italija je odgovorila, da španskega ultimata za odpravo mejnega nadzora ne bo upoštevala. Italija ne sprejema ultimatov ali usiljenih zahtev iz tujine glede nacionalne varnosti in mejnega nadzora, so po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočili z urada premijejke Giorgia Meloni. Dodali so, da vsaj do 15. avgusta oziroma dokler v celoti ne bodo odpravljena varnostna tveganja, nimajo namena znova preučiti odločitve o začasni prekinitvi izvajanja šengenskega sporazuma za državljane tretjih držav, ki prihajajo iz Španije. Šport, hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotno kariero v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitana slavnostno poslal pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini. Kopitar, ki bo 24. avgusta dopolnil 39 let, je med drugim s kraljo osvojil 2 naslova prvaka v ligi NHL v letih 2012 in 2014. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa sončno, s kakšno ploho in nevihto. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, v krajih južno od nas bodo še možne rahle padavine. Ob severnem Jadranu bo pihala večinoma šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, popoldne se bo v Alpah razvijala kopasta oblačnost. Ni povsem izključena kakšna ploha in nevihta. Burja ob severnem Jadranu bo ponehala. Vremenska slika. Hladna fronta, ki je oplazila naše kraje, nadaljuje svojo pot proti vzhodu in jugovzhodu Evrope. Za njo se je nad Alpami in srednjo Evropo spet vzpostavilo območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom vzhodnih smeri k nam doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Čas, ki ga živimo, je minljiva, hitra karavana. Poskušajmo jo ustaviti in biti srečni. Danes, jutri. Uživajmo življenje v družbi pesmi, glasbe in prijateljev. Naj se naše srce nagiba na sončno stran, tam, kjer veselje podaljša srečne trenutke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.
2: Ura je bila 14 na Radio Sraka, čas za novice. Danes zaznamujemo svetovni dan mačk, ki v ospredje postavlja dobro skrbo teh kosmatih štirinožcev. V Sloveniji je veliko prosto živečih mačk, ki niso veterinarsko urejene. Tudi ozaveščenost ljudi o pomenu sterilizacij in kastraciji mačk je glede na število zavrženih mladičev nizka. O namenu dneva odprtih vrat in odgovornem lastništvu pa pojasnjuje vodja zavetišča Ljubljana, Olja Ivanovič.
3: Iskreno povedano, da dogodek ni v bistvu namenjen samo posvojitvama, ne? Iz tega razloga, ker posvojitve imamo vsak dan. Namen je v bistvu, da ljudje pridejo, pogledajo zavetišče in da vidijo pač dejansko, kakšna problematika je zapuščenih živali. Da se vidi, a ne, koliko je živali, da mi še vedno kot družba nismo tako odgovorni, a ne? Da še vedno veliko neželenih legel, to so te mači mladiči, ki jih imamo v zavetišču že krepko čez to, in pa da tudi pogledajo naše varovance in v bistvu spoznajo naše delo. Da vidijo pač in da vprašajo tudi kakršnokoli vprašanje pač imajo vezano na zapuščene živali. A ne? To je sam namen, je pa res, da tudi pač so posvojitve dobrodošle, govorimo pač o posvojitvah, kjer se ljudje zavedajo, da je žival živo bitje in da potrebuje pač skrbnika, ki bo za njo skrbil celo življenje. A ne? Pač da podpiramo to odgovorno lastništvo in da tudi najmlajšim to nekako približamo.
2: Svetovni dan mačk zaznamujemo vsako leto 8. avgusta. Z namenom ozaveščanja javnosti o zaščiti in dobrobiti mačk ga je leta 2002 uvedel Mednarodni sklad za dobrobit živali. V prihodnjih dneh bo več predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo obiskalo različne dogodke po Sloveniji. Danes popoldne bo državna sekretarka Mojca Erjavec v Vuzenici nagovorila udeležence otvoritve nove športne infrastrukture in igrišča v tamkajšnjem športnem parku. Jutri bo državni sekretar Velislav Žvipl v Braslovčah na 64. dnevu hmeljarjev, enemu srednjih dogodkov povezanih s hmeljarsko tradicijo Savinjske doline. V četrtek bo minister Janez Cigler Kralj obiskal kmetijske površine v okolici Ljubljane in na Gorenjskem ter si ogledal posledice suše. Podrobnejši program obiska bo ministrstvo objavilo naknadno. Prihodnjo nedeljo pa se bo minister udeležil še slovesnosti ob 890-letnici cistercijanskega samostana v Stični, kjer bo nagovoril tudi udeležence regijskega tekmovanja v Oranju. Istega dne bo državni sekretar Velislav Žvipl obiskal še Dutovlje, kjer bo potekal 54. praznik terana in pršuta. Po dolgotrajnem vročinskem valu in suši je gladina reke Ren po vsej nemški zvezni deželi severno Porenje Vestfalija zgodovinsko nizka, so sporočile oblasti. V bližnji prihodnosti ni pričakovati, da bi se gladina te najpomembnejše nemške celinske plovne poti znatno dvignila, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V Düsseldorfu je vodostaj najnižji doslej in sicer 15 cm, kar je znatno pod rekordnimi 20 cm, ki so jih izmerili pred le nekaj dnevi, so sporočili z Urada za plovne poti in ladijski promet na Renu. Kritične vrednosti so izmerili na vseh štirih glavnih merilnih postajah v zvezni deželi. Višine vodostaja na posameznih postajah sicer niso neposredno primerljive, saj ni enotne ničelne točke za vsa merilna mesta, navaja DPA. Po podatkih urada je na merilni postaji Duisburg-Ruhrort vodostaj znašal 145 cm, kar je pod prejšnjo najnižjo vrednostjo 148 cm, ki so jo izmerili v nedeljo. V Kölnu pa je vodostaj v četrtek padel pod zgodovinsko nizkih 67 cm, ki so jih izmerili pred nekaj dnevi. Znašal je 60 cm. Po poročanju DPA v neposredni prihodnosti ni pričakovati, da bi se vodostaj znatno dvignil. Do torka naj bi se dvignil največ za nekaj centimetrov. Rin je najpomembnejša evropska plovna pot in za Donavo druga najdaljša reka v srednji in zahodni Evropi. Dolga je 1233 km, teče skozi Švico, Nemčijo in Nizozemsko. Šport. Ameriška dražbena hiša bo med 21. in 23. avgustom na dražbi prodajala žogo, s katero je legendarni argentinski nogometaš Diego Maradona dosegal zadetek s tako imenovano Božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Mehiki leta 1986. Dražbena hiša pričakuje, da bodo žogo prodali za približno 8,7 milijona evrov, začetna cena pa bo postavljena na 2,2 milijona evrov. Maradona je na omenjeni četrtfinalni tekmi žogo v mrežo odbil z roko, kar so sodniki spregledali. Po tekmi je Maradona, ki je umrl novembra leta 2020, dejal, da je gol dosegel malce z glavo, malce pa z božjo roko. Argentina je nato osvojila tudi naslov prvaka. Dres Maradone, ki ga je nosil na omenjeni tekmi z Anglijo, trenutno drži rekord kot najdražji nogometni dres doslej. Nazadnje so ga prodali za 8 milijonov evrov. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Ob morju bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, ob morju do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Osvežite se ugodno. 3 litre sirupa Dana, bezek ali malina le 7,99 evra, Coca-Cola liter in pol pa samo 1,59 €. Za popoln piknik izberite še sveže meso iz naših mesnic. Vabljeni, v živilske poslovalnice, kmetijske zadruge, Trebnje, Krka.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9:30.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je bila 15. Na Radio Sraka čas za popovdanske novice. Pred nami je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kljub rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature, zato prometno-informacijski center voznike poziva naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo in sproti spremljajo aktualne prometne informacije na spletni strani promet.si ali v mobilni aplikaciji Promet Plus. Pozivajo tudi, da naj svoje vozilo ustrezno pripravijo. Vozniki naj se na pot odpravijo spočiti. Z večjo količino vode načrtujejo več postankov. Agencija za varnost prometa pa bo danes na izbranih počivališčih ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila vodo in informativne letake. Preventivna akcija bo potekala na počivališčih Raubar Komanda, Lopata, Hrušica, Lom v obe smeri in v smeri Ljubljane na počivališču Šentil. Poletni meseci so najbolj tvegano obdobje na slovenskih cestah, zato na AVP v okviru akcije opozarjajo na pomen zbrane vožnje, sploh ob zoženih pasovih na deloviščih avtocest, ustvarjanja reševalnega pasu ob zastojih, dosledne uporabe varnostnega pasu, vožnje brez uporabe mobilnega telefona ter ničelne tolerance do alkohola in drog so navedli. Povsod po Sloveniji je v naravnem okolju velika požarna ogroženost, zaradi tega je prepovedano odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar. Španija je v polnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije, potem ko je več 10 000 migrantov minuli teden udrlo v špansko eksklavo Ceuta. Nadzor na letališčih in v pristaniščih za potnike iz Italije bo veljal od polnoči v noči na soboto do 7. septembra, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Španija je danes pred tem Italiji do jutri postavila rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je ta uvedla po tistem, ko je v Ceuto udrlo več 10 000 migrantov. Madrid je zagrozil sorazmernimi protiukrepi, če ta ne bo odpravljen. Potezo Italije je označil za nepravično, v nasprotju z interesi Evropske unije in diskriminatorno do španskega prebivalstva, sprejeta pa, da je bila brez predhodnega obvestila, enostransko in na podlagi lažnih razlogov. Italija je odgovorila, da španskega ultimata za odpravo mejnega nadzora ne bo upoštevala. Italija ne sprejema ultimatov ali usiljenih zahtev iz tujine glede nacionalne varnosti in mejnega nadzora, so po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočili z urada premijejke Giorgia Meloni. Dodali so, da vsaj do 15. avgusta oziroma dokler v celoti ne bodo odpravljena varnostna tveganja, nimajo namena znova preučiti odločitve o začasni prekinitvi izvajanja šengenskega sporazuma za državljane tretjih držav, ki prihajajo iz Španije. Šport, hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotno kariero v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitana slavnostno poslal pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini. Kopitar, ki bo 24. avgusta dopolnil 39 let, je med drugim s kraljev osvojil 2 naslova prvaka v ligi NHL v letih 2012 in 2014. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa sončno, s kakšno ploho in nevihto. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, v krajih južno od nas bodo še možne rahle padavine. Ob severnem Jadranu bo pihala večinoma šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, popoldne se bo v Alpah razvijala kopasta oblačnost. Ni povsem izključena kakšna ploha in nevihta. Burja ob severnem Jadranu bo ponehala. Vremenska slika. Hladna fronta, ki je oplazila naše kraje, nadaljuje svojo pot proti vzhodu in jugovzhodu Evrope. Za njo se je nad Alpami in srednjo Evropo spet vzpostavilo območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom vzhodnih smeri k nam doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Učiteljica v tretjem razredu da učencem nalogo, da povedo imena stvari, ki se končajo na tor in jedo. Mali Jurček se takoj izprsi in reče: aligator. Bravo, Jurček, dobro si se spomnil, ga pohvali učiteljica. Milanček reče: predator. Še ena velika stvar, odlično, Milan. Bojan pa reče: vibrator. Učiteljica se komaj obdrži na nogah in čez nekaj časa resno reče: tudi to je velika in pomembna stvar, a je ne morem upoštevati, ker vibrator ne je. Bojan pa pojasnjuje: mama ga ima in pogosto pravi, da žre baterije, kot da so zastonj.

0: Povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalci in spoštovane poslušalke. Vljudno vabljeni k spremljanju oddaje Povejmo po slovensko, v kateri raziskujemo zanimive tujke, ki jih vsak dan slišimo in uporabljamo. Današnja beseda je digitalizacija. Ste že kdaj rekli, da je šola v procesu digitalizacije ali pa, da je podjetje digitaliziralo svoje poslovanje? Besedo slišimo skoraj vsak dan, toda ali vemo, odkod prihaja in kaj pravzaprav pomeni? Beseda digitalizacija je tujka, ki je v slovenščino prišla iz angleške besede digitalization. Njen koren pa sega še dlje, do latinske besede digitus, ki pomeni prst. Zakaj prst? Ker so ljudje nekoč šteli na prste, zato se je pomen besede s časoma povezal s številkami in digitalnim zapisom podatkov. Danes digitalizacija pomeni proces pretvarjanja informacij, dokumentov ali storitev v digitalno obliko oziroma uvajanje digitalnih tehnologij v vsakdanje življenje in delo. Poglejmo nekaj primerov. Ko stare fotografije skeniramo in jih shranimo v računalnik, jih digitaliziramo. Ko knjižnica svoje knjige in rokopise pretvori v elektronsko obliko, govorimo o digitalizaciji knjižničnega gradiva. Tudi elektronski dnevniki v šolah, spletno bančništvo, elektronski recepti in spletno nakupovanje so del digitalizacije. Čeprav je beseda tujka je danes že povsem uveljavljena v slovenskem jeziku, kljub temu lahko v nekaterih primerih uporabimo tudi slovenske izraze, kot so pretvorba v digitalno obliko, uvajanje digitalnih tehnologij ali digitalna preobrazba, odvisno od tega, kaj želimo povedati. Digitalizacija ima številne prednosti. Omogoča hitrejši dostop do informacij, prihrani čas, zmanjša porabo papirja in olajša komunikacijo. Po drugi strani pa prinaša tudi izzive, kot so varovanje osebnih podatkov, spletna varnost in potreba po digitalni pismenosti. Zato ni dovolj, da tehnologijo uporabljamo, pomembno je tudi, da jo uporabljamo odgovorno. Za konec pa še jezikovni izziv. Poskusite danes opaziti, kolikokrat boste slišali besedo digitalizacija, morda v poročilih, na družbenih omrežjih ali doma. Verjetno boste presenečeni, kako pogosto je postala del našega vsakdanjega besedišča. Naslednjič bomo skupaj odkrili novo zanimivo tujko in njeno zgodbo. Do takrat pa ostanite radovedni in uživajte v bogatstvu.

Društvo slovenskega jezika. Hvala lepa za vašo pozornost, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, v oddaji Povejmo po slovensko na Radiu Sraka, frekvence 94,6 MHz.

vila, tipa si tavao, in se iskao. Bilo obleko sem zakurila, iščeš jo zdaj, obleke pa ni. Stavo življenje,

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi. Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali nič 41 625 406.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon nič 7 33 23 300.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Danes boste, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v oddaji o slovenski ljudski glasbi prisluhnili nekaterim vsebinsko bolj zahtevnim pripovednim ljudskim pesmim, ki pojejo o eni od človeških vrlin, o zvestobi. Nasproti temu pa še pesmi, ki pojejo o človeški slabosti, o nezvestobi. Vse to pa bodo vezali zvoki naših ljudskih glasbil, diatonične harmonike, klarineta, baritona, trstenk, žveglje, violinskih citer, dveh violin in tamburic. Tako nas bo na prvem posnetku današnje oddaje pozdravil eden od starih godcev na haloško žveglo, eden tistih, ki so se godčevstva naučili neposredno z ustnim izročilom od svojih prednikov. Posnetek je iz zgodnjih 70-ih let minulega stoletja ali tisočletja, kakor želite, nastal pa je sredi Haloz na Sedlašku v družbi drugih pevcev in godcev.

zelo, zelo razširjena in priljubljena med našimi ljudskimi pevci je pesem o zvesti deklici, ki je svojega ljubega čakala, da se je vrnil z vojske in bi bila še drugih 7 let žalovala, ko bi se ne bilo zgodilo tako, kakor poje pesem. Poslušajte pevke in pevce iz Marije reke nad Savinjsko dolino.

godci, stari ravenčani, zraven nad šoštanjem so igrali na klarinet, diatonično harmoniko in bas. Kärntner marš je ena od glavnih točk godčevskega sporeda na Hochzeiten.

močan notranji naboj ima naslednja tema balade, ki si jo delimo tudi z drugimi evropskimi narodi. Znana kot Mrtvec pride po ljubico je danes tako rekoč že pokopana s preminulimi pevci, le še naša Vintarjeva Ančka jo prepeva. A tokrat si jo bomo odposlušali s posnetka pevca in pevke iz Tuhinjske doline na Gorenjskem. Pesem na nek način tudi poje o zvestobi. Zvestoba do groba, imamo navado reči.

To, kar pojejo pevci iz Velike doline in Rajca pri Mokricah, pa dokazuje, da so tudi fantje ohranjali zvestobo izvoljenemu dekletu. Kar nekaj pesmi poje o tem. Znana pa ni samo tista o zagorskih zvonovih ali pa drobnem pisemcu, ki ga prejme fant od bolne ljubice, ampak tudi ta priljubljena tako rekoč po vsej Sloveniji.

V naslednji preprosti pismici s tematiko prevaranje ljubezni, ki si jo delimo še z nekaterimi drugimi slovanskimi narodi, je motiv nezvestobe vezan na nadnaravne pravlične sile. Koren strupen, ki ga prevarana deklica kuha, pogubi njenega fanta kot kazen za njegovo nezvestobo. Strokovnjaki menijo, da gre pri tej pesmi za starejše plasti našega izročila. Pesem, ki so jo posneli v zgodnjih 60-ih letih minulega stoletja, pojeta dve pevki enoglasno iz Kostela.

0: še ena pesem, ki jo prav vsi poznate in sem prepričan, da znate tudi kakšno kitico zapeti, poje o prevarani ljubezni, o nezvestem fantu, ki si je našel ljubico na Tirolskem in tam zbolel. Vse drugo vam predstavi pevec iz Škofij pri Kopru na Primorskem.
1: Moj fantič je v Tirole vandral, moj fantič je v Tirole vandral, moj fantič je v Tirole vandral. Zdaj pa tam bolo leži, pošte mi nazaj pošilja, pošte mi nazaj pošilja.

Kad ti pušeš dalo, Tirolka, ti pušeš dalo, Tirolka, ti pušeš dalo, pa naj ti še zdravilo da.

0: 하니.
1: A smo prišli do konca. Do prihodnje sobote vas lepo pozdravljam. Oddajo pripravila Jasna Vidaković, bral sem Darko Povše.
2: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Župeča vas v torek 11. avgusta predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Veliki vrh, Kovačo hrib, Gabarje, Kašele, Jelovec. V ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Ines Sevnica v torek 11. avgusta predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 13. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Ledgonje, Ledina, Zajčegora, Slakovec, Pecel. V torek 11. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Kladje Rožno, Blanca, Rudnik Nekovin Blanca, Stiles Blanca in Hladilnica Blanca. V torek 11. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Kladje Rožno, Blanca, Rudnik Nekovin Blanca, Stiles Blanca, Hladilnica Blanca, Staganca, Rožno, Rožnovas, Rožnovas Rbotno. V sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2. V sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Senovo Božičnik v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorskih postaj Brestanica Grad in Brestanica Grad Muzej v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Rožno vas, Rožno vas Rbotno v torek 11. avgusta predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Reštan 2 v torek 11. avgusta predvidoma med 10.45 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Reštan v torek 11. avgusta predvidoma med 12.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Spodnje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Rožno vas in Rožno vas Srbotno v sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Gora v Vrheh v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mali Cirnik v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastno v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mirna šola v sredo 12. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

pa spet nazaj v doline zmatrani, ožuljeni pešačijo. Po hrbtu znojim teče, vsaka mišica jih peče, a uživajo, ker se prezračijo. Jih moči dež izžge pripekal, kakšnega tudi strela vseka, pa za vse to sploh ni jim mar. Ko dihajo planinski zrak, si mislijo, da sem čudak,

Rade prireditve, otvoritve, podelitve, al koncerta kamo reni ne bi šli. Večno večerni toaleti, od družavnosti zaveti, srečni leta krat so, ko so med ljudmi. Tam se prisiljeno smekljajo, klanjajo se in kramljajo, večkrat pojma nimajo, zakaj sploh gre. Ko dihajo kulturni zrak, si mislijo, da sem čudak, saj mednje sploh ne vleče.

Čeprav so naši kraji krasni, so za ene dolgočasni, čim se da v tujino odpotujejo. Radi spreminjajo okolje, pravijo, čim dlje, tem bolje, kar je blizu, zasmehujejo. Doživljajo zamude, gneče, drisko kraje in nesreče, navdušuje jih pač ta eksotika. Ko dihajo tujine, zrak si mislijo, da sem čudak, se men se še copat se.

Se mi življenje bo končalo in me pač nekaj bo pobralo, pa pogrebna služba po me bo prišla. Hotela bo, tako kot vsak, me spravit čez domači prak. Prijatelji, ne dopustite ji tega. Pokopališče, to ni zame, tam ne kopljite mi jame, tudi do tega potovanja meni ni. Prosim, ne delat kakšne drame in ne slačte mi pižame, naj vas ne skrbi teh mojih par kosti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 000. 300.

0: Radio Sraka.
1: Poslušate novomeški radio Sraka, ura je bila 17. Čas za novice. Ministrstvo za kmetijstvo trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%. Kot poudarjajo na ministrstvu, želijo s tem spodbuditi več kmetov k zavarovanju pridelave in zmanjšati posledice vse pogostejših vremenskih ujm. Državna sekretarka Mojca Erjavec opozarja, da je kljub izboljšanju še vedno nezavarovanih približno 2/3 kmetijskih zemljišč. Najvišja je zavarovanost hmelja, ki je bila v letih 2024 in 2025 skoraj 90%. Sledijo žita, intenzivni sadovnjaki in vinogradi. Poseben izziv ostajajo travinje, saj je zavarovanih manj kot 5% površin. Na ministrstvu ob tem napovedujejo nadaljnje spodbujanje zavarovanj in vlaganje v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, zaščita pred pozebo in namakalni sistemi. Kmetje so financiranje uveljavijo že ob sklenitvi zavarovanja pri zavarovalnici, zato jim za subvencijo ni treba posebej vlagati vloge na ministrstvo. Turistično društvo Bohin Drevi v Ribčevem lazu pripravlja tradicionalno prireditev Bohinjska noč. Ena najbolj obiskanih in priljubljenih poletnih prireditev v Bohinju, ki je bila do leta 2019 poznana kot Kresna noč, že desetletja združuje domačine in obiskovalce vseh generacij. Kot poudarjajo organizatorji, je prizorišče pod skalco ob Bohinjskem jezeru že dolgo simbol poletne zabave, ki prinaša nepozabne trenutke in čudovite spomine. Obiskovalci uživajo v bogatem glasbenem programu, atraktivnih nastopih in presenečenjih. Turistično društvo Bohin pri pripravi Bohinjske noči ob vrhuncu poletne turistične sezone skuša uravnotežiti želje domačinov in obiskovalcev po spektakularni osrednji poletni zabavi ter zavezo k ohranjanju narave in trajnostnemu razvoju v Triglavskem narodnem parku. V zadnjih letih so ukinili najprej ognjemet, nato pa še lučke v jajčnih lupinah, ki so zaplavale po Bohinjskem jezeru in jih obiskovalci lahko še vedno vsako leto julija doživijo na Blejskem jezeru. Organizatorji Bohinjske noči tudi letos posebno pozornost posvečajo okolju, da bi zmanjšali promet in prispevali k ohranjanju narave. Organizirajo brezplačne avtobusne prevoze. Za zmanjšanje odpadkov pa uporabljajo trajnostne kozarce za večkratno uporabo. Sklad Združenih narodov za otroke je sporočil, da je bilo od uveljavitve domnevne prekinitve ognja v Gazi 10. oktobra lani na okupiranem območju ubitih najmanj 300 otrok. Izraelska vojska je tako v tem času ubila v poprečju enega otroka na dan. Kot poroča Al Jazeera, otroci v Gazi še naprej trpijo za nedohranjenostjo in boleznimi, uživajo nečisto vodo, primanjkuje tudi inkubatorjev. Izraelska vojska je od oktobra 2023 v Gazi ubila več kot 73 tisoč palestincev, kažejo podatki tamkajšnjega ministrstva za zdravje. UNICEF pravi, da je več kot 58 tisoč otrok izgubilo enega ali oba starša, več kot milijon otrok pa potrebuje zaščito in psihosocialno podporo. Po prejšnjih ocenah UNICEF-a je okoli 17 tisoč otrok brez spremstva ali ločenih od svojih družin. Človekoljubni delavci opozarjajo na to, da je celotna generacija oropana otroštva. Otroci zadnje poletja preživljajo z iskanjem vode, čakanjem v vrstah za hrano in zbiranjem drv za kurjavo, namesto da bi se igrali. Šport Gorica je zaradi finančnih težav ostala brez licence za igranje v članski drugi ligi, iz društva pa so sporočili, da so izstopili tudi iz tekmovanj mlajših selekcij pod okriljem Nogometne zveze Slovenije in Medobčinske zveze. Kot so še zapisali, se zaradi zahtevnih finančnih razmer in nezmožnosti zagotavljanja ustreznih pogojev za nadaljne delovanje vseh tekmovalnih selekcij, soočajo s pomembnimi organizacijskimi odločitvami, katerih glavni cilj je zagotoviti dolgoročno stabilnost kluba in ohraniti članski nogomet v Novi Gorici. Vse aktivnosti po novem prevzema Društvo mladih nogometašev Gorica. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmirno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

pa pride en dan, ko ta svijet zapustmo. Nesli nas bojo v ta črno zemjo, za lahko prines tisto večno tamo, še lunca beneška svjetila nam bo.

Radio Sraka poslušamo tudi na švedskem. Radio Sraka, ja, elskadej.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Zvezdna noč, daljni stari Mexico. Med kaktusi in haciendami se razlega pesem najhitrejšega razposajenega miškolina, imenovanega Speedy Gonzales, ki mirnim prebivalcem ne privošči nočnega počitka.

0: Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. Danes zaznamujemo svetovni dan mačk, ki v ospredje postavlja dobro skrbo teh kosmatih štirinožcev. V Sloveniji je veliko prosto živečih mačk, ki niso veterinarsko urejene. Tudi ozaveščenost ljudi o pomenu sterilizacij in kastraciji mačke glede na število zavrženih mladičev nizka. O namenu dneva odprtih vrat in odgovornem lastništvu pa pojasnjuje vodja zavetišča Ljubljana Olja Ivanovič.
2: Iskreno povedano, da dogodek ni v bistvu namenjen samo posvojitvam, ne? Iz tega razloga, ker posvojitve imamo vsak dan. Namen je v bistvu, da ljudje pridejo, pogledajo zavetišče in da vidijo pač dejansko, kakšna problematika je zapuščenih živali. Da se vidijo nekoliko je živali, da mi še vedno kot družba nismo tako odgovorni, a ne? Da še vedno veliko neželenih legel, to so te mači mladiči, ki jih imamo v zavetišču že krepko čez to, in pa da tudi pogledajo naše varovance in v bistvu spoznajo naše delo. Da vidijo pač in da vprašajo tudi kakršnokoli vprašanje pač imajo vezano na zapuščene živali. A ne? To je sam namen, je pa res, da tudi pač so posvojitve dobrodošle, govorimo pač o posvojitvah, kjer se ljudje zavedajo, da je žival živo bitje in da potrebuje pač skrbnika, ki bo za njo skrbil celo življenje. A ne? Pač da podpiramo to odgovorno lastništvo in da tudi najmlajšim to nekako približamo.
1: Svetovni dan mačk zaznamujemo vsako leto 8. avgusta. Z namenom ozaveščanja javnosti o zaščiti in dobrobiti mačk ga je leta 2002 uvedel Mednarodni sklad za dobrobit živali. V prihodnjih dneh bo več predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo obiskalo različne dogodke po Sloveniji. Danes popoldne bo državna sekretarka Mojca Erjavec v Vuzenici nagovorila udeležence otvoritve nove športne infrastrukture in igrišča v tamkajšnjem športnem parku. Jutri bo državni sekretar Velislav Žvipl v Braslovčah na 64. dnevu hmeljarjev, enem osrednjih dogodkov povezanih s hmeljarsko tradicijo Savinjske doline. V četrtek bo minister Janez Cigler Kralj obiskal kmetijske površine v okolici Ljubljane in na Gorenjskem ter si ogledal posledice suše. Podrobnejši program obiska bo ministrstvo objavilo naknadno. Prihodnjo nedeljo pa se bo minister udeležil še slovesnosti ob 890-letnici cistercijanskega samostana v Stični, kjer bo nagovoril tudi udeležence regijskega tekmovanja v Oranju. Iz tega dne bo državni sekretar Velislav Žvipl obiskal še Dutovlje, kjer bo potekal 54. praznik terana in pršuta. Po dolgotrajnem vročinskem valu in suši je gladina reke Ren po vsej nemški zvezni deželi severno Porenje Vestfalija zgodovinsko nizka, so sporočile oblasti. V bližnji prihodnosti ni pričakovati, da bi se gladina te najpomembnejše nemške celinske plovne poti znatno dvignila, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V Düsseldorfu je vodostaj najnižji doslej in sicer 15 cm, kar je znatno pod rekordnimi 20 cm, ki so jih izmerili pred le nekaj dnevi, so sporočili z Urada za plovne poti in ladijski promet na Renu. Kritične vrednosti so izmerili na vseh štirih glavnih merilnih postajah v zvezni deželi. Višine vodostaja na posameznih postajah sicer niso neposredno primerljive, saj ni enotne ničelne točke za vsa merilna mesta, navaja DPA. Po podatkih urada je na merilni postaji Duisburg-Ruhrort vodostaj znašal 145 cm, kar je pod prejšnjo najnižjo vrednostjo 148 cm, ki so jo izmerili v nedeljo. V Kölnu pa je vodostaj v četrtek padel pod zgodovinsko nizkih 67 cm, ki so jih izmerili pred nekaj dnevi. Znašal je 60 cm. Po poročanju DPA v neposredni prihodnosti ni pričakovati, da bi se vodostaj znatno dvignil. Do torka naj bi se dvignil največ za nekaj centimetrov. Ren je najpomembnejša evropska plovna pot in za Donavo druga najdaljša reka v srednji in zahodni Evropi. Dolga je 1233 km, teče skozi Švico, Nemčijo in Nizozemsko. Šport. Ameriška dražbena hiša bo med 21. in 23. avgustom na dražbi prodajala žogo, s katero je legendarni argentinski nogometaš Diego Maradona dosegal zadetek s tako imenovano Božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Mehiki leta 1986. Dražbena hiša pričakuje, da bodo žogo prodali za približno 8,7 milijona evrov, začetna cena pa bo postavljena na 2,2 milijona evrov. Maradona je na omenjeni četrtfinalni tekmi žogo v mrežo odbil z roko, kar so sodniki spregledali. Po tekmi je Maradona, ki je umrl novembra leta 2020, dejal, da je gol dosegel malce z glavo, malce pa z božjo roko. Argentina je nato osvojila tudi naslov prvaka. Dres Maradone, ki ga je nosil na omenjeni tekmi z Anglijo, trenutno drži rekord kot najdražji nogometni dres doslej. Nazadnje so ga prodali za 8 milijonov evrov. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Ob morju bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, ob morju do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sraka.

Lepo pozdravljeni, čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Čete, vročina daja ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.
1: Za današnje minute za kulturo smo izbrali pesem z naslovom Zavedanje svetlobe. Napisal jo je Vojnimir Rutar, slovenski učitelj in pisatelj, rojen leta 1946 v Volčah pri Tolminu. Poezijo je pričel pisati sredi svojih 50-ih let po velikih osebnostnih in duhovnih spremembah in tako leta 2008 izdal svoj prvenec Svetloba teme. V slabih 5 letih je napisal preko 600 pesmi. Rutar je po težki bolezni umrl leta 2014, kulturno društvo NIT pa je 8 let po njegovi smrti izdalo njegovo drugo pesniško zbirko z naslovom Kaplje krvi in solz. Prisluhnimo njegovi pesmi kjerkoli. Vsak od nas je na pravem mestu. Če bi se premaknili drugam, bi na novem, na videz lepšem, tukaj, še naprej živeli svoj prejšnji tam. Kjerkoli si, je tvoja življenjska pot, pripravljena iz tebe, začrtana vnaprej. Zato se ustavi, človek, in na njo, z očmi duše, vsak trenutek glej. Šele ko nehaš v paniki preskakovati namišljenih prostora in časa ovir, lahko, kajpak v sebi, najdeš dolgo iskani smisel življenja, pravi izvir. Vsi živimo, pred rojstvom izbrani, svoj pravi tukaj. In pravi sedaj, ta čas in ta prostor sta hkrati za to in zakaj. Pesem je izbrala Božica Vovk, poslušali pa ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka.

0: Dragi otroci, tudi ta večer smo za vas pripravili pravljico, pa prijetno poslušanje. Dragi otroci, tokrat boste slišali pravljico iz zakladnice slovenskih pripovedi. Pravljici je naslov Škratovemu fantu razbijejo skledico. Škratel prebiva tudi v jamah, še celo v takih najraje, ki nimajo dna. Enkrat so pasli pastirčki blizu neke jame in metali kamenje vanjo. Kar naenkrat pride ven čuden možic z rdečo kapico na glavi in vpraša: "Kdo je mojemu fantku skledico, iz katere je jedel, razbil?" Pastirčki so vsi prestrašeni obmolknili, eden med njimi, že starejši pastir, pa je pogumno odgovoril: "Tale kozica je poskočila in kamenček v jamo brcnila." V hipu je možic zgrabil kozico in jo odnesel s seboj v jamo. Če pa bi pastir pokazal na katerega od fantičev, bi škratel njega odnesel s sabo v jamo. Od takrat se pastiri še vedno bojijo v jamo kamenje metati.
1: Na Radiu Zraka ste poslušali pravljico za lahko noč.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: V novi številki računalniških novic preberite odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro, ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Srak.

Lep sobotni pozdrav, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, ura je odbila 20. Lepo vas pozdravljam, Marjanca Rozman, ki bom nocoj z vami preživela ta sobotni večer. Najprej bo čas za našo in vašo listvico, Sraka ima dolgi rep od 21. ure naprej, pa seveda vaše glasbene želje. Naredite si lep sobotni poletni večer, ostanite v naši družbi in enostavno uživate. Še enkrat, dobrodošli.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako je, čas je za našo in vašo listvico. Sraka ima dolgi rep, danes že 844. po vrsti. Torej, listvico lahko spremete vsako soboto ob 20. uri na naši frekvenci 94,6 MHz in seveda tudi preko internetnih povezav. Seveda lahko glasujete za pesmi, ki se že nahajajo na naši listvici ali pa tudi podate kakšne predloge. Kakšen je današnji vrstni red, vam razkrijem prav kmalu, zato ne hodite predaleč. In katera pesem je danes osvojila 10. mesto, gre za ansambel Občutek in Manco Pirc ter skladbo Angel Moj. Najprej nekaj o ansamblu Občutek. Gre za seveda narodno zabavno zasedbo, ki prihaja iz Posavja. Fantje stavijo na melodije, iskrena besedila in se dober pristop k domači glasbi, s katerim nagovarjajo tako mlajše kot tudi starejše poslušalce. Slišali bomo torej najnovejšo skladbo Angel Moj. Gre za nežno, čustveno pesem o ljubezni, hvaležnosti in človeku, ki v naše življenje prinaša svetlobo ter občutek varnosti. Združitev prepoznavnega zvoka ansambla Občutek in nežnega vokala Mance Pirc ustvarja prijetno glasbeno zgodbo, ki bo zagotovo našla pot do številnih poslušalcev. Glasbo za skladbo sta ustvarila Vedrana in Zdenko Runič, besedilo Zvonimir Stipčič in Werner Brozovič, za aranžma pa je poskrbel Marjan Turk. Torej na 10. mesto skladba Angel Moj ter ansambel Občutek in Manca Pirc.

0: Tako slišali smo skladbo Angel Moj v izvedbi Mance Pirc in ansambla Občutek na 10. mestu. Na 9. mestu pa je ta teden ansambl Boršt ter skladba Po službi na pivo. Ansambl Boršt deluje že od leta 2015. Člani prihajajo z okolice Dvora pri Žužemberku. Po službi na pivo, skladba, glasbo je ustvaril zanjo Blaž Koncilja, besedilo pa je napisal Tomaž Gnidovec. Fantje ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu narodno-zabavnemu zvoku, tokrat pa v spredje postavljajo sproščeno zgodbo o druženju po končanem delovnem dnevu. Po službi na pivo in ansambl Boršt na 9. mestu naše lestvice.
1: Ej, prijatelj, gremo na pivo!

20 ur in 10 minut, spoštovani poslušalci, slišali smo na 9. mestu skladbo ansambla Boršt Po službi na pivo. Še vedno ostajamo v ritmu polk na valovih Radia Sraka na 8. mestu, ta teden ansambl Petan ter skladba Težki frajer. Seveda gre za novo skladbo ansambla Petan. In sprašujejo se, takole pravijo, gre za hudomušno skladbo z naslovom Težki frajer, ki odpira vprašanje, ali so fantje stare šole še med nami. Ansambel Petan je treba kaj dosti predstavljati, torej tokrat so združili moči trije člani iste družine, brata Denis in Primož Petan, njen oče Ivan Petan ter Gašper Kralj. Nova skladba prinaša svežo poletno zgodbo, polno humorja, romantike in tudi nekoliko nostalgičnega pogleda na ljubezen. Da vam ne razkrijemo vse, najbolje, da pesem kar slišimo. Torej, tretja polka nocoj zaenkrat na 8. mestu, Težki frajer in ansambel Petan.

Ja, pazite na svoje rože, spoštovane poslušalci, poslušalke, malo za šalo, malo pa tudi za res. Na osmem mestu ansambel Petan in skladba Težki frajer. Počasi se vzpenjamo po naši vaši lestvici, 844. lestvici Sraka ima dolgi rep, na sedmem mestu so ta teden ansambel Jureta Zajca in skladba Fišta Gauda Alpa Žur. Ansambl Jureta Zajca že več kot desetletje navdušuje ljubitelje narodno-zabavne glasbe z energičnimi nastopi, avtorskimi skladbami, čudovitimi vokali in spoštovanjem do glasbene dediščine. Vodja ansambla Jure Zajc, vnuk legendarnega Nika Zajca, skupaj z zasedbo uspešno prepleta tradicijo in sodoben pristop, kar občinstvo vedno znova odlično sprejme. Njihova najnovejša polka, Fešta, Gauda ali pa Žur, je živahna, nalezljiva, vesela in ustvarjena za poletna druženja, veselice ter vse priložnosti, kjer ne manjka dobre volje. Najbolje, da jo kar slišimo in da se malo ustavimo z besedami. Na sedmem mestu ansambl Jureta Zajca in njihova nova polka, Fešta, Gauda ali pa Žur.

Tako je na valovih Radija Sraka, nadaljujemo z našo in vašo listvico. Sraka ima dolgi rep, 20 ura in 18 minut. Ostali smo na 7. mestu in že je čas, da vam razkrijemo, katera pesem je ta teden osvojila 6. mesto. To je tokrat uspelo Firbcem in njihovi skladbi S tabo bi rad. Pa ji prisluhnimo.

Tako tudi mi bi ostali še zmeraj radi z vami, spoštovani poslušalci, poslušalke, in prepričana sem, da tudi vi z nami. Prišli smo do polovice naše in vaše listvice narodno-zabavne glasbe. Sraka ima dolgi rep. Na šestem mestu so bili to Firbci ter skladba S tabo bi rad. Druga polovica, torej gremo proti vrhu, na petem mestu ta teden ansambel Nemir ter pesem Danes je vajin dan. Ansambel Nemir gre za slovensko narodno-zabavno skupino, ki poleg energičnih nastopov izstopa tudi po značilnem večglasnem petju. Takole gre za delo ene in edine danes žal že pokojne Fanike Požek, ki je besedilo napisala že kar pred nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Trbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo. Torej na petem mestu ansambel Nemir ter skladba Danes je vajin dan.

Ja, pravo srce zna odpustiti tudi napake in nekako iti naprej z razumevanjem, potrpljenjem in tako dalje. Torej, na petem mestu smo slišali skladbo ansambla Nemir, danes je vajin dan. Na četrto mesto pa so se tokrat uvrstili člani ansambla Saša Avsenika ter njihova živahna skladba Rafaelo. Pri ustvarjanju skladbe so združili moči priznani avtori, za glasbo so poskrbeli Tomi Budin, Matjaž Vlašič, Sašo Avsenik in Matic Plevel, besedilo pa je ustvaril Dare Kavrič. Torej na četrtem mestu ansambel Saša Avsenika ter skladba Rafaelo.

0: 20 in 30 minut je ura, spoštovani poslušalci, poslušalke. Na četrtem mestu smo slišali skladbo ansambla Saša Avsenika Rafaelo. Na tretjem mestu pa ta teden Fehtari ter skladba Mali Barabin. Na slovenski glasbeni sceni Fehtari nadaljujejo svojo uspešno zgodbo z novo skladbo Mali Barabin. Skupina, ki je znana po svojem energičnem podeželskem rock'n'rollu in nalezljivih refrenih, tudi tokrat ostaje zvesta svojemu stilu. Strici so mi povedali, ter prinaša zabavno zgodbo, torej to je njihov nov album s tem naslovom. Prinaša zabavno zgodbo zapakirano v poskočne ritme, ki kar vabijo k prepevanju. Če imate radi dobro voljo in pristno domačo zabavo, je tale skladba prava izbira. Za besedilo in glasbo je poskrbel Alen Klepčar. Torej na tretje mesto Fehtari in tokrat njihova skladba Mali Barabin.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

20:35, spoštovani poslušalci, pošali dneva še drugo in prvo mesto in seveda nov predlog, za katerega boste lahko glasovali. Najprej vam razkrijem, katera pesem je ta teden osvojila drugo mesto. To je uspelo ansamblu Razgled ter njihovi skladbi Elegantno okrogla. Ansambl Razgled je slovenski narodno-zabavni ansambl iz okolice Ljubljane. Ime so si izbrali po razgledu stoškega čela, člane pa povezujejo prijateljstvo, veselje do igranja v živo in ustvarjanje lastne avtorske glasbe. Zasedbo sestavlja 5 glasbenikov, ki nastopajo na porokah, veselicah, zasebnih praznovanjih in drugih prireditvah po Sloveniji. Posebnost ansambla pa je izvajanje glasbe v živo z diatonično harmoniko in večglasnim petjem. Delujejo pod leta 2007. Za besedilo skladbe Elegantno okrogla je poskrbila Dragica Šteh, glasbo pa je ustvarila Monika Grabrijan. Na drugem mestu ansambl Razgled ter skladba z naslovom Elegantno okrogla.

Tako počasi se bližamo oziroma smo že prišli do prvega mesta. Torej na drugem mestu smo slišali ansambel Razgled, elegantno okrogla, prvo mesto pa je tudi ta teden osvojil ansambel Evo nas, ter njihova skladba Se mi zmešalo je. Torej, predstavljamo vam novejšo skladbo ansambla Ebonas. Gre za tričlansko zasedbo, ki jo sestavljajo Jernej, Sebastian ter Andrej iz okolice Novega mesta. Gre za najnovejšo polko Se mi zmešalo je, gre za hudomušno zgodbo, lahkoten ritem in dobro mero domače narodno-zabavne glasbe. Tako prisluhnimo torej današnjemu prvemu predlogu ansambel Evo nas in Se mi zmešalo je. Lahko morda tudi zaplešete, če vas že srbijo pete.

Torej, slišali smo prvo mesto današnje 844. lestvice Sraka ima dolgi rep, ki ga je osvojil ansambel Ebonas s skladbo Se mi zmešalo je. In vedno, preden se vedo odpovemo in zaključimo z lestvico Sraka ima dolgi rep, imamo za vas nov predlog tega tedna, tako je tudi danes. Slišali bomo skladbo ansambla Krajcari najne pesmi, vendar najprej prej malo uvoda o ansamblu in seveda tudi o skladbi. Ansambl Krajcari je družinski narodno-zabavni ansambl družine Strojanšek, ki že vrsto let svojo glasbo razveseljuje poslušalce. Zasedbo sestavljajo Drago, David, Franci in Rok Strojanšek, v zadnjem času pa se jim je pridružila tudi Teja Strojanšek. Prav družinska povezanost je ena njihovih največjih posebnosti in pomemben del njihove glasbene zgodbe. Krajcari se po daljšem premoru vračajo z novo, čustveno skladbo najne pesmi, ki pripoveduje posebno zgodbo očeta in hčere. V spredju sta Teja in oče Frenk Strojanšek, skozi valček pa izražata ljubezen, ponos, hvaležnost in spomine na skupna leta. Skladba je poklon posebni vezi med očetom in hčerjo ter vsem tistim trenutkom, ki skozi življenje ohranjamo v svojih najlepših spominih. Najne pesmi niso le pesem ene družine, temveč zgodba, v kateri se lahko prepoznajo številni poslušalci. Topla melodija in iskrena vsebina tako ustvarjata skladbo, ki seže naravnost v srce. Za glasbo sta poskrbila David in Drago Strojanšek, besedilo pa je napisal Matjaž Vrh. Torej, na vrsti je predlog tega tedna, slišali bomo ansambel Krajcari ter njihovo novo skladbo Najne pesmi.

Tako, slišali smo še predlog tega tedna ansamble Krajcarji ter skladbo Najine pesmi. Lestvico domače glasbe Sraka ima dolgi rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revija Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naš naslov Radio Sraka, poštni predale 338 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in predlog lahko date tudi na naši spletni strani radiosraka.com. Oddajo sestavila Marjana Blažič, brala sem Marjanca Rozman. Še na uro poglejmo, 20 in 50 minut. Od 21. naprej pa bo čas za 3 ure vaših glasbenih želja. Še enkrat dobrodošli in lep večer vam želimo.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Živjo, smo ansambl Smeh, vi pa poslušate radio Sraka.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok za konjski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To poletje se vidimo v Fari pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Čakata vas dva dneva glasbe, tradicije, kostevski sajam, folklora, otroški program, petkova koncerta pri farskih muzikantov z gosti in klape rajta, ter sobotna veselica in koncert skupine Dupljak. Več na kostel.si.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Srakina sobotna veselica.
1: Tako je, še enkrat lep pozdrav, spoštovani poslušalci, poslušalke z valono Bomiškega radija Sraka, minutke je čez 21. uro, nocoj pa sem z vami Marjanca Rozman, odpiram pa naše dve telefonski liniji 07-33-22-100 in 07-33-22-800 za vaše klice, vaše glasbene želje vse tja do polnoči. Če vam je ljubše pisanje, lahko tudi to storite na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. Ja, nekaj sporočil smo že dobili, ampak začeli bomo kar s telefončki, pa preverimo, kdo čaka na zvezi. Dobar večer.
2: Ja, ne, dober večer. Tukaj je pa Tone.
1: Tone, pozdravljeni. Prvi v vrsti.
2: Ja, itak, ne bojš, ker če ne se ne dobi, ne.
1: Ja, težko je, težko je.
2: Vlada, vse to bi prašal, no, kaj je bilo v soboto, niste mi je te oddajali?
1: Ni bilo oddaje, ker je bilo neke posebnosti za ekipo, zdravjem in tako naprej, tako da danes pa bomo vsem doknadili.
2: Sigurno, v glavnem čudno se mi je zdelo, ne, po večkrat probam pa neč, pa po grem poslušati, pa to pa ni bilo nobenega napovedovalo.
1: Kar z besedo na dan za danes, to ne...
2: Ja, jaz bi pa po zimi pomladi od slakov.
1: Torej, slakov venček, radi imate slakove, ja. Kot mnogi naši poslušalci.
2: Ja, danes od petih, ko sem prišel domov, imam ključk, pa špilajo kolbajte, no, tako da ja, se ne navričem.
1: Verjamem. Tone, kaj dopustujete, kaj počitnikujete, greste kam na morje, v hribe ali kar doma?
2: Jaz sem skozi doma, ker mi je najlepše. Res, včasih, tu se pravi, 6 let bo, ko so šla ženo har na Korošk, pa je bolj super. Sem enostavno, se mi ne zna nikamor več hod. Enostavno ne. No, kaj še veselico, če grem, no to ja, zvečer.
1: Najraje ste pa na naši veselici, ne? Takole, ob sobotah.
2: Ja. Drugač sem po zvečer, mislim, čez dan po večin doma, no tako da.
1: Posebno še v tem času, ki je v klimatskih razmerah, je najbolje, ne?
2: Ja, res, danes je bilo kar super, a ste prvo smer, kaj deža?
1: Nič, tako da je kar ja, je malo pihljalo, nekaj malega je pihljalo, ampak malo se je hladilo, ampak bomo da spet prihodne dni, tako kot podobno kot prejšnje.
2: Ja, v glavnem zanimivo je bilo, pol enih začne pihati in je padlo 70 litrov deža, no.
1: Ja, smo slišali ponekod celo razne kašne nevšečnosti in podobno, ne, pri nas pa na Dolenjskem nič, tako da ja, bo treba še kar malo počakati.
2: Tam nič, se pozna več, ker je vse steklo,
1: ja, res je.
2: Narasli, ker je šlo vse not.
1: Tako je. Tone, da ne bova predolga s klepetom, pesem je pripravljena, lepo se imejte z nami še naprej.
2: Hvala lepa, pa lepo nedeljo vam želim.
1: Hvala lepa, srečno, lahko noč.
2: Dio.
1: Še nekoga bomo sprejeli, potem pa bomo kar malo, ja, počakali. Dobar večer.
3: Lep dobar večer, gospod Marjanca.
1: Dobar večer.
3: To je pa Frank.
1: Frank zmerne.
3: Že, nesu se nekdo slišala.
1: Ja, res je.
3: Sem pa rekel, moram malo poklicati.
1: Se kaj hladite, se je že kaj ohladilo ali še vedno soparno?
3: Ja, malo smo me, kar včeraj, kar malo deže s noč, tako da nekaj bo. Hvala Bogu. Drugače pa zaraz spet, da nešče zoče spet tako, ne. I da je bo kar senco iskati.
1: Ja, kar bo še kar treba, pravijo.
3: Ja, tako je res.
1: Tudi kakšno pesmico bo poiskala, katero pravite, da bi poslušali?
3: Ja, treba pa Malkovška polka.
1: Malkovška polka.
3: Ja, to je
1: ansambl. Mrgole, tako.
3: Mrgole, ja.
1: Sem jo že našla, kar hitro je šlo, tako da jo bomo poslušali, kako kaj vi dopustujete ali bolj.
3: Ne, doma, tak lehke smo že nekaj letih, smo nažrajiš doma.
1: Boste šli kam kaj bolj proti jeseni, morda kam za kakšen dan, dva, če bo kaj prilike.
3: To ja, tako je reak za kakšen dan. Lok na morje žgod pa ni govora. Ne, to več tist. Se mlata, kad vse zdrži, zdaj pa komiča.
1: Tako. Treba kar poiskati tiste razmere, ki so najbolj optimistične,
3: ja,
1: v tem času.
3: Ja,
1: tako,
3: ja.
1: Predvsem pa človek, da zdrži.
3: Ja, res je tako. Ja, gospa Marjanca, najlepša hvala za glasbeno željo. Lep večer, pa srečno pod...
1: Tako, hvala lepa, lepo se imejte, srečno.
3: No, se kaj slišmo spet čuš.
1: Tako, velja. Sedaj pa kar malo odložite telefončke, spoštovani poslušalci, kaj te najprej sledi? Slako venček po zimi pomladi, dolg 7 minut in 16 sekund, potem pa Mrgoletova, torej polka, malkoška polka, dolga 3 minutke. Uživajte, lahko tudi zaplešete, zapojete ali pa enostavno počivate in uživate ob poslušanju.

0: Srakine sobotne veselice z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke, 21 in 17 minut, 07, 33, 22, 100 ali 800, naš elektronski naslov in tudi naša Facebook stran so torej možnosti. Kdo pa se nam je sedaj pridružil? Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
1: Milan iz Gavroke.
0: Mila, lepo pozdravljeni.
1: Živjo.
0: Kako se kaj hladite? Se je kaj ohladilo? Ste dobili kaj dežja?
1: Super smo. Celo noč je polahko padalo.
0: Potem.
1: Zelo lepo. Zdaj lepo uživamo, ki je tak lep večer. Nič ne piha. Ohladilo
0: kaj,
1: se je.
0: Je kaj zvest? Super. Je kaj zvest?
1: Ne še.
0: Še pridejo.
1: Boje bo prišle.
0: Še prej bo prišla glasbena želja za vas, pravite eno Toneta Kmeca.
1: Ja.
0: Tako. Trije srčki, tole sem zbrala, pravite tiste vaše želene. Ni imamo pa ogromno ostalih.
1: Imate.
0: Pa drugič,
1: mate,
0: ne?
1: Mate.
0: Ja,
1: mate, takole. Jo sem je nadadete.
0: Ne najdemo jo, ker mogoče kaj drugače piše, kakorkoli.
1: Drži. Ja. Hvala lepa.
0: Lepo se imejte z nami še naprej, lep večer,
1: enako,
0: lepo nedeljo.
1: Tudi vi, hvala lepa.
0: Tako
1: enako.
0: Srečno. 07, 33, 22, 100 ali 800, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Oglasila se je tudi že poslušalka Ivanka iz Ljubljane in je zapisala, da bi v tej vročini rada poslušala oziroma v tej vročini bolj paše pirček kot krompirček. Pesem za nocoj pa Zlatko Dobrič in skladba Krompirček. Hvala za pesem, lepo zdrav sem poslušalcem Radija Sraka. Takole en telefonček, eno sporočilce, potem pa gremo naprej.

0: Rakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami. Prometne razmere na avtocestnem omrežju se še naprej umirjajo na primorski avtocesti, kjer je čez dan tudi zaradi nesreč v smeri Ljubljane prihajalo do največjih težav, je promet v obe smeri bolj ali manj normalen, so še zapisali. Zaprta pa je regionalna cesta Logatec-Vrhnika pri Logacu na Tržaški cesti. Obvoz je urejen skozi industrijsko cono. Okvarjeno vozilo pa ovira promet za priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, zaprt je vozni pas. Gremo naprej z glasbo, napovedala sem že skladbo Krompirček, ampak da nekdo ne bo predolgo čakal, ga bom sprejela. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Marjan, lepo pozdravljeni.
1: Ja, poslušam, pa vrimam, hladimo se malo, tudi bo hladen, pa v redu.
0: Ste dobili kaj padavin te dni?
1: Ja, ja, bilo je pa noč, kar lepo je šlo, tako da je zdolil, no, lahko bi še kaj šlo, ampak je v redu, kar dobro je bilo.
0: Vsaj nekaj, ne, pravite, vsaj malo.
1: Tako ja, vsaj malo, ja.
0: Krasno. Poletje, vroče poletje, počitnice za glasilke.
1: Tako, tako, ja, še kaj nisem dobar, pa bomo začel, bo kar hitro nekoli, ne.
0: Bo hitro prišlo, ne, tole že kar prvi mesec avgusta je mimo, pa kar hitro gre do tele dnevi.
1: Tako, ja.
0: Za vas katero pesem poiščem?
1: Jaz sem rekel, da mi je podpeta finka, rad te imam, tako nek malo naslova. Rad bi ime, ali tak neko naslova imamo, da pa ne, glavni, če je.
0: Bom preverila, torej Peter Fink, naj, ni njegov ansambel, naj prepeva.
1: Tako.
0: Tako. Kaj dopustujete, kaj imate radi morje, hribe?
1: Ja, gremo do Laške, gremo se kaj skupaj, no dopustujem pa nismo šli, ko gremo se malo do Laške, kako ne bliži, pa je v redu.
0: Vsaj nekaj, ne, da se človek tako, ja, malo ohledi. Rada bi še plesala, to je na R, bi bo to kaj v redu?
1: Pa vjetno bo to, no, lahko da bo to, kaj da bo to, vse ne problem, bomo mi rekira, moče pa ta prava.
0: Mogoče je pa ta prava, ne? Tako, ja. Upajmo. Ja. Tole bom pripravila, lepo se imejte z nami še naprej, prijetno nedeljo in lepo, lepo
1: a
0: poletje.
1: Hvala, kaj pozdravim.
0: Seveda.
1: Ja, Sebastijanu moram vračati pozdrave od srede, ki me pozdravil, pa Stanko to je veliko lužo, pa vas v studio, pa srečno v Novo mesto, pa hvala lepa za glasbeno željo.
0: Tako, lepo se imejte, srečno in
1: srečno.
0: Nasvidenje.

0: Z vami je ansambel Dolenjski veseljaki.
1: Tako je Radio Sraka in mnogi ansambli, danes smo jih povabili samo zato, da bodo igrali in peli za vas, spoštovani poslušalci, v nocojšnji Srakini sobotni veselici 8. augusta 2026, 8.8.2026, 21 in 32 minut, preverimo, kdo čaka na zvezi in je kar ustrajen. Dobro večer.
2: Dobro večer, Marjanca, Boštjan pri telefonu.
1: Dobro večer, Boštjan, lepo pozdravljeni.
2: Enako, tudi vi.
1: Sem vesela, da se ponovno slišiva.
2: Ja, se je bilo prašče sobota, je bilo pa kaj dolgo časa ne bilo.
1: Verjamem.
2: Je bila pa muzika dobra, smo pa malo presali.
1: Tako, lepo. Kako zdravje, Boštjan?
2: Ja, hvala lepa, gre. Na bolje, v četrtek imam spet kontrolo, tuk da se pravi, da se moram kam mirkati nos. Prosim, te nas imamo prvič dosta.
1: Ja, tako, kot mnogi, takole. Ja. No, samo da gre na bolje, radi imate glasbo, mnogi naši poslušalci.
2: Brez glasbe pa jaz ne morem biti.
1: Ja, kot mnogi naši poslušalci, ki so tudi v misli z vami in vas podpirajo.
2: Ja, sem pa slišal pa radije in na bolnice sem isto poslušal Srako.
1: No, lepo. Smo torej povsod, lahko bi rekli, skoraj povsod dosegljivi, ne?
2: Skoraj, ja.
1: Tako.
2: Brez radija ne vem, mislim se navadil, že skuzeno. Odkar ostaja Radio Sraka noči skuza.
1: Tako, lepo. Katero pesem in nocoj radi poslušali?
2: Odkar radija pa Brendija na Golici, instrumentalna.
1: Sem jo že našla.
2: Okay, lepo. Hvala lepa, Marjanca, pa lahko se pozdravim.
1: Seveda.
2: To prvo vama v studiju, pa da bi bila tudi vi zdrava.
1: Hvala.
2: Pa Marjana, ki prav mene pozdravlja, pa Frančeka, pa Damjana, pa Anica v Nemčiji, pa samostalne, ki me poznajo. Pa lepo nedeljo želim jutra.
1: Tudi vam vse lepo, največ zdravja, dobre volje in se slišimo v priliki. Lahko noč.
2: Hvala lepa, lahko noč.
1: Ja, srečno. Ja, kako je z vremenom, še kar vroče je ob 21. uri, bili Nova Gorica 28 stopinj, Kredarica le 10, Portorož 29, v Novo mesto pa še vedno kar 25 stopinj Celzija. Tako, da ne bo preveč besedil, in besed najraje spregovori glasba, kajti Srakina sobotna veselica je tukaj prav za vas.

0: Ja, minutke tečejo, prvi uri nocojšnjega skupnega druženja s Rakine sobotne veselice, vse tja do polnoči, nič 7, 33, 22, 100 ali 800 in nekdo je zopet z nami, tako je seveda tudi prav. Dobar večer.
1: Dobar večer, Bernarda tukaj, da gledajo prek morjo.
0: Lepo pozdravljeni. Kako na vašem koncu poletno vroče kot posod?
1: Ja, danes je bilo kar prijetno, drugače je pa bila neznosna vročina. 37, 38, tako.
0: No, tukaj lahko bi rekli še.
1: Toparno pa,
0: Poletje je, to smo čakali.
1: Ja, saj vem, poletje je, samo vstajeno tako
0: ja,
1: vročina pa.
0: Res je. Vsako leto, huje vsako leto.
1: Vse se tukaj. No. Na njivah nimajo skoraj nič, žalost.
0: Tudi pri nas zaenkrat še kar gre, ampak ja, počasi tudi vrtnine in vse, kaj ti zmanjkuje vode, ja. Zalivanje je prepovedano, ja, tako da
1: prepovedano.
0: Ja. Tako da, ja, čak, vsak ja, se žal, znajde po svoje, če še kaj.
1: Proti temu ne moremo nič, ne.
0: Ne, ne moremo, lahko pa za glasbo, kaj lepega naredimo oziroma zase
1: ja,
0: z glasbo.
1: Ja, to pa je veselje.
0: Ja, tukaj pa lahko ja, in, kar nekaj ja, izbiri
1: ja,
0: imamo.
1: Jaz imela milijone zvezdnic na nebu.
0: Tako, Klemen in ta prava godba.
1: Tako.
0: Sicer pa imate radi, ko so normalne temperature, ste šli ali pa greste raje na morje ali v hribe morda?
1: Ne, zdaj sem imela operacijo s šesa, dva meseca nazaj, pa se še moram čuvati. 14. Imam kontrolo še, pa preizkus sluha, pa je dosti boljše. No. Tako da na morje me niti ne vleče, niti prej ne, ko je hčerka bila mala, takrat smo še hodili, zdaj pa me ne vleče več. Ne.
0: Kje doma, kjer se dobro počutite,
1: ja,
0: tako je.
1: Točno, ja.
0: Lepo se imejte z nami še naprej, veliko zdravja, dobre volje.
1: Hvala.
0: Pa se slišimo.
1: Pa, hvala za pesmico, pa se slišiva kmalo.
0: Tako, srečno, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Tako vaša sporočilca prihajajo in seveda tudi vaše klici. Za Silvestra en hribček bom kupil, hkrati pa pozdravlja tudi sestro, ki ima zidenico v Šmauru. Najprej pa preverite, če je že kaj zvezdic na nebu, sicer pa prisluhnite pesmici, ki govori o tem.

Potem, ko so italijanske oblasti zaradi obsežnega gozdnega požara na območju občine Tignale na zahodni obali Gardskega jezera preventivno preselile več kot 200 ljudi, so se ti danes popovdne že lahko vrnili na svoje domove.

0: Srakine sobotne veselice z vašimi glasbenimi željami 21:47, pa preverimo, kdo je na zvezi. Dober večer. Halo, halo.
1: Dobro večer. Halo.
0: Dober večer. Ja.
1: Dobro večer.
0: Dober večer, gospod Stanko. Okay. Dober večer, dober večer.
1: Mal problemom imam s mojim telefonom, da poskakuje.
0: No, samo da sva se ujela takole na zvezah, na linijah.
1: Ja, ja, fino.
0: Kako ste, kaj, povejte nam.
1: Veste kaj, pri nas se zdaj zelo, zelo veliko stvari dogaja. Že danes, zjutraj smo bili na pogrebu in tam sem se vprašal, kje nas bilo na skupina. Smo skupaj šli tudi na potovanje z avtobusom prejšnji teden. In potem sem pa jaz rekel, ja, kdo bo pa naslednji. Pa so vsi kar tih bili, nobeden ne uporečiti, kdo je naslednji. Potem pa en drug bil tam in pa rekel, ti, ja, sem rekel, kaj misliš, ali boš ti na moj pogreb prišel, ali bom jaz na tvojega. Oj, rekel, jaz sem rešen na tvojega, kot ti na mojega. Tako da hoče malo dalje živeti kot jaz.
0: Ja, verjamem, ampak ne moremo izbirati, ne? Ne moremo izbirati.
1: Ne, ne velik, ne. Ja, si pravim, zdaj gremo pa sen ma rojstni dan. Naš tam mlajši je že 53 let star. Njegova mama je vrce stara, jaz sem pa še starejši od mame.
0: A, tako.
1: Zdaj pa teči, ne?
0: Lepo pravite, vseh v življenju pravijo in se naberejo bele, črne tipke, takšni drugačni prizori. Ja, vse to je sestavni del življenja.
1: O ja, ja, menda reč, tako, ja, ja. Ja, ne vem, če imam še čas, prejšnji teden so bili na potovanju, Thousand Islands, 1000 jezerov, tu, ko ta jezero Ontario, kjeri pol, ko St. Lawrence River, pa je tu na eni strani Amerika, tukaj pa tu. In jaz sem že enkrat bil tam, mogoče pred 40 letem, nekaj takšnega. Pa sem pozabil, tu so tak mičkeni otočki in mogoče ni 200 metrov, krat 40 metrov, 50 metrov, pa imajo noter take vikende. Lušna stvar, na eni strani Amerika, tukaj pa Kanada. Pa mirna voda. Tako da pa smo šli na ladji in smo malo pel, malo kosilo imeli, tako da je bilo res, res lušen. In velik nas potovalcev, ko potovimo skupaj, poslušajo vaš radio Sraka.
0: Lepo, smo veseli.
1: Kar poznamo.
0: Stanko, katero pesem bi nocoj poslušali, povejte nam.
1: Podrožno to planino grabila jeseno, ne vem, kdo to špila ali pa poje.
0: Bom povedala.
1: Ja.
0: Imamo kar veliko izvajalcev, pevci iz vasi iz Gorišnice, kvartet Do, Ragle, Veternica, Trio, Habrovi fantje, pa Kranci, pa Eva Črne.
1: Kvartet?
0: Do, štirje. Kvartet Do. To so štirje, ja?
1: Vete tisto.
0: Takore, bomo.
1: Dejte tisto, ja.
0: Bomo tole
1: ja.
0: Poslušali.
1: Lep pozdrav vam, ja, lep pozdrav vam, gospoma Janta. Od Marjana lepo poznam, se hvala, Boštjana, Silvo. Nekdo je bil 14 dne nazaj Nace, ko je rekel, da je bil, ne vem, da je veril, da sem si je sporočil o Trebnem. To je resnica, 68. leta, pa jaz Nace da poznam, sem ne vem, če tega poznam. Vitek je tudi nekaj pozdrav iz Mokronoga. Lep pozdrav nazaj vsem.
0: Tako, hvala lepa, Stanko, lepo se bejte, pa se slišimo priliki. Srečno.
1: Ja.
0: Tako, vse lepo, lepo zdrav, lahko noč. Takole torej podrožna to planino, potem pa gremo naprej z glasbo.

Ja, marsikaj poslušate Radio Sraka, spoštovani poslušalci, poslušalke, tega smo seveda veseli in tu smo za vas, Srakina sobotna veselica, vsako soboto se tja do polnoči. 07 33 22 100 ali 07 33 22 800, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran, kjer se že kar nabirajo vaše sporočilce, zato jih ne smem predolgo čakati in vas čakati na nje, seveda na izvedbo. Dober večer vam želi poslušalka Anica iz daljnega Koblenca in vas lepo pozdravlja. Nocoj sem si zaželila pesmico Ni vse bogatstvo na svetu, igrajo Jože Škoberne. Ni bogatstvo vse na svetu, malo drugače naslov, ampak sem našla. Hvala za glasbeno željo, zmirno pozdraviva sina Dušana, Karin, Elico, Uroje pri Čatežu, Boštjana in vse najne domače v Slovenijo. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi. Tudi vi, gospa Anica in gospod Milan, je seveda vsi, ki jih takole pozdravljate. Še eno sporočilce, če ni klica. Dober večer, vam pozdravljam v studio, kot tudi vsem poslušalcem Radija Sraka. Nocoj pa bi rada poslušala skladbo ansambla Beatens Take mame nima svet. Hkrati pošilja velik poljub naši mami Mariji, vnaprej hvala pa je še zapisala poslušalka Daniela. Hvala lepa tudi za vaše sporočilce, najprej pa gremo razkrivati, kako je z bogatstvom na svetu.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!
1: Takole še nekaj sekund in za nami bo prva urica vaše glasbene želja, spoštovane poslušalci, ampak do konca veselice še dve uri, nič ni prepozno, komaj se je morda zunaj malo ohladilo, notri je tudi malo bolje, kot je bilo, ko sem prišla, tako da gremo naprej z vašimi glasbenimi željami in preverim, kdo čaka na zvezi. Dober večer.
2: Dober večer.
1: Kdo je to?
2: Martin iz Kostela, ki živi v Ribnici.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Bogdaj, ja.
1: Kako v Ribnici?
2: Ja, noč se je že storila, zvezde žarijo na nebo, malo se je ohladilo, tako da je kar prijetno. Mi pa še zmeraj poslušamo radio Sraka, najboljše radio.
1: Hvala lepa.
2: Ja, pa še najboljše voditelje, voditeljica, voditelji, res pohvala vredno.
1: Hvala lepa. Kako ste kaj preživeli dan v hladu, če se je ledalo?
2: Ja, veste kaj, malo sem nekaj sem zalival, zjutraj sicer je bilo nekaj kapljic, ampak je bilo treba še zmeraj malo vrt zaliti. Pa na vrtu malo krompir kopal, čebulo, skratka pa še gor malo narančo se nekaj okvarjal. Dan je minil kot na upokojencev. Sploh ne vem, kako hitro dneve minijo. Prej sem na avtobusu bil, je hitro minilo, zdaj mi pa še prej minje dan.
1: Verjamem. Pravite, če bi imel dan 25 ur, pa bi morda komaj vse postorili, kar imate v mislih in želje.
2: Ja, sam ni to, ne smemo se to, ko je
1: tako je, res je. Še posebej poleti, ja. Ko so tele razmere take, da je kar za človeka zelo težavno za marsikoga.
2: Tako, zato pa moramo se radi imeti, spoštovati med seboj, ker ne vemo, kaj bo jutri še dan prinesel.
1: Tako je.
2: Najprej bi imel glasbeno željo, lahko?
1: Seveda.
2: Ljubezen mamina. Žal mame več ni, je pokojna, ampak je lepa pesen. Pa pozdrav bi najprej vas v studio, vse voditelje, voditeljice, vse poslušalce Radio Sraka širom sveta, tudi voznike in voznice skupine Nomago, pa moje ribniške upokojenke, ki me spoštujejo in so tudi sam predsednik ribniškega društva. No, tako da.
1: Lepo. A vas lahko vprašam?
2: Pa ne.
1: Vas lahko vprašam, se vračate nazaj v Kostelj?
2: Ja, evo zdaj je tam Vrajnje, je velika maša.
1: Prihodni teden?
2: Tako, ja, imam tudi sorodnika od prefalskih muzikantov, bratci živijo v Kostelu dol doma, tako da... Zato zmeraj pravim, doma iz Kostela, živim pa v Ribnici.
1: Tako, vse poveste, tako, lepo, ja. Lepo.
2: Najbolj lep večer vam, srečno po domov in res ostanite zdravi, pa še naprej tako lepo glasbo vrtite.
1: Hvala lepa. Ne
2: glasbo, ampak tudi vse oddaje so čudovite.
1: Tako, hvala lepa. Tudi vam lep večer, lepo nedeljo in vse lepo do prihodnič. Lahko noč.
2: Lahko noč, srečno.
1: Tako, torej napovedana pesem Ljubezen mamina, potem pa tudi skladba za poslušalko Danilo in mamo, seveda, take mame nima sveta.

0: Srati na sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke, 22 in 11 minut. Preverimo, kdo nas je sedaj poklical. Dobar večer.
1: Dobar večer želim, Jože Mokronok.
0: Jože, lepo pozdravljeni.
1: Enako, tudi vi.
0: Mokronok v suhem času, brez tistih čevljev in stopin.
1: Brez stopal, ja, v blato sploh ne, še v prahu ne hodo.
0: Še v prahu ne?
1: Ja.
0: Kam smo prišli?
1: Meškeni sicer po noč bilo, ne vem koliko, toliko, da je rastlinje čez liste dobilo mečken vlage, drugač pa kar ne, ne vem koliko. Nekje je bilo več, nekje manj, toliko, da mečken je po osvežilo.
0: Kje je še tisto, ne, od, da bi se kje normalno...
1: Ja, nič ne.
0: Bo treba še kar malo počakati, ne? Nekje pa
1: mislim,
0: tako...
1: 4000 litrov deževnice pa...
0: Je že vse šlo.
1: Na malem, za ja. Kakšen dan še.
0: Tako ja. Ja.
1: Okay, tako je.
0: Tako je poleti in vsako leto pravijo, da bodo drugačne razmere oziroma temperature vsako rastejo iz leta v leto, ja, ne, iz leta v leto, ja. Ampak ne vem, se bo treba na to navaditi, verjetno zelo težko, tudi
1: ja,
0: narava...
1: Ja. Tudi narava težko, ja.
0: Kaj bomo potem vse, sploh lahko pridelali, ne?
1: Ja, te, vse se suši, ne, to, tako da. Slabi bodo pridelki, vse bo drago ratalo.
0: Pravijo.
1: Pa prav včasih mi prav kdo, pa se imajo vsi v trgovin. Ja, ampak imajo, pa če kmet ne bo vrdelo, tudi v trgovin ne bo.
0: Tako je, tako je. In dolge verige
1: zdaj,
0: in...
1: Zdaj znajo, ima iz mrske plastičnega narediti. Sem plastičen paradajs, ne moreš kar ugrizniti.
0: Tako je, tako je. Potem se vse odraža na zdravju ja. In še kje.
1: Seveda.
0: Se kaj hladite, Jože?
1: O, danes je kar dober. Je kar lepo se ohladilo. Tako da, drugače pa je treba čez povne pa kar bolj notbet.
0: Tako je.
1: Pa kakšne taka dela narediti, ki jih lahko v senc narediš.
0: Tako, tako. Ja. Po Denkovo Lipo ste izbrali in trgovce?
1: Ja, tako, malo kde jih slišimo. Pa je kar fajn, če bi šli takole malo pod lipo, pride mečken hladnejš kot na soncu.
0: O, precej, precej, precej.
1: Ja. Tako.
0: Hvala lepa za klic.
1: Lepe se tudi kar sušijo, če
0: tudi
1: so
0: tudi
1: nam, ja, če so mlajše, mislim, zdaj posojene, ja, če ne za leto, se kar suši.
0: Naberete, naberete kaj lipe
1: ja,
0: za čaj?
1: Ja, naberem.
0: Tudi ne?
1: Pa bezgovo cveti pa take domače tele. Rastline, da imamo pol za, lahko za polet, hladno ali pa tudi za pozim toplo.
0: Tako pravijo, ne samo hladno, ja. Sploh ne, ne hladno in ja. Tako mrzlo piti poleti, ampak bolj pravijo čaj in vse to. Mrsi ja. Kdo ne verjame, ne ja. Misli, da je to zdravo, ne?
1: Aha.
0: Ampak...
1: Prekinjama, prekinja, ampak bo.
0: Se bova slišala in vse pogovorili do konca.
1: Seveda.
0: Tako. Jože, hvala lepa za klic, za pogovor. Lepo se imejte z nami še naprej in lepo poletje.
1: Lepo vas pozdravljam, pa tudi Frančka, pa Stankota, čez morje, čez veliko morje.
0: Tako.
1: Lep pozdrav.
0: Hvala lepa, srečno lahko in noč. Lahko noč. Kdo se še oglasil, kdo nam je pisal, dober večer, prosim za pesem Šumijo gozdovi domači, izvajalec, dobri znanci. Pesem in lepe pozdrave pošiljem v Kanado, Štefanu in Anici, petek v Kanado. Hvala za pesem, lep pozdrav, Slavica in Dušan, je še zapisala poslušalka Slavica. Tudi to pesem poiščem in kmalu tudi zavrtim. Sicer pa nič 7, 33, 22, 100 ali 800 naši dve telefonske številki, elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa tudi naša Facebook stran.

0: Tako nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke. Kdo je tokrat z nami? Preverimo. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer, kdo je to?
1: Gizela pri telefonu s Prekmurja.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Malo se nam je ohladilo vreme, poslušajte, malo je boljše.
0: Je boljše, ne? Lepo.
1: Ja, ja.
0: Se lažje diha včasih, so rekli.
1: Ja, tako, tako.
0: Samo ko bi ustrajalo vsaj kakšen teden, ne samo nekaj dni, kot pravijo.
1: Ja, potem pa spet.
0: Menda ja. Spet nov, ne? Nov vročinski val, že četrti, ampak...
1: Ja, ne bomo, moremo kaj.
0: Bomo zdržali, ne? Bomo zdržali.
1: Tako.
0: Katero pesem ste zbrali tokrat, gospa Gizela?
1: Jaz sem zbrala Spomin na tvoj poljub, to je Lojzeta Slaka.
0: Ja, sem že našla.
1: Ja, bi pa pozdravila vas v studiju.
0: Hvala.
1: Je pa vse tovrnjakare, ki je res težko vozijo po tej vročini, pa vse skupaj po semej Milana.
0: Tako. Hvala lepa za klic, lepo se mejte, lepo mirno, osveženo, tako ledno želim in tudi jutri lepo nedeljo.
1: Hvala enako tudi vam.
0: Tako, srečno, srečno.
1: Hvala lepa za pesmico.
0: Lahko noč in srečno.
1: Lahko noč.
0: Vaše sporočilce se kar takole nabirajo, ampak takole eno po eno bomo slišali oziroma, ja, še en klic bom sprejela, ker je ravno nekdo tudi sedaj na zvezi. Halo, halo, dober večer.
2: Dober večer, so Marjan Tatkan.
0: Ana, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni tudi vi.
0: Kako pri vas tudi vroče, nič drugače kot po širni Sloveniji in tudi širše?
2: Ja, je vroče, pa malo manj, samo zdaj se ohladilo, pa deža pa ni tukaj.
0: No, tudi pri nas nič, tako da...
2: Ja, jutri bo treba zalivati malo rožice.
0: Če imate še kaj, ne? Kakšne?
2: Malo rožice, malo rožice.
0: Ja, rožice trpijo in ostalo, ne?
2: Pa tako malo zalijemo, ne?
0: Tako, da bomo vsi skupaj preživeli.
2: Ja.
0: Gospa Ana, za vas katero pesmico poiščem?
2: Jaz zdaj pa prosila tole v Franca Miheliča Nova štifta Luč Marina. Zdaj, ko bo ti prazniki, prav bom nekako paše mi, ne?
0: Tako je, ja. Ja, sem jo našla. Evo, je že tukaj pripravljena. Tako da jo poiščem, oziroma poiskala sem jo že, ko bo na vrsti vaša pesem, jo bomo vsi skupaj slišali in to bo prav kmalo. Gospana, hvala lepa, lepo mirno poletje želim in upajmo, da se čim prej kmalo tudi kaj osveži v to zrači in vse skupaj, kaj ne?
2: Menda bo enkrat bo.
0: Tako, enkrat bo, ne?
2: Hvala.
0: Hvala za klic, lep sobotni večer. Tako, najprej bomo slišali... Slakovo, potem pa še ostale druge.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura 22:33, spoštovani poslušalci, Srakina sobotna veselica še vedno traja, tudi nocoj vse tja do polnoči ali pa še kakšno minutko čez. Če ste za to, da pokličete, če pa raje pišete, pa tudi prav, kar nekaj sporočil se je že nabralo, zato bomo šli kar hitro, bom šla kar hitro tole prebirati in da čim prej vam zavrtim vaše želene melodije. Oglasila se je poslušalka Damjana oziroma pisala in pravi: "Dobro večer, Marjanca, prosim za glasbeno željo, moj fantič je na Tirolsko vandral. Pozdrav vsem, ki jih poznam in čakamo tudi vašo pošto, gospa Damjana, če se ne motim, nekje z Primorske. Bomo dobili lepo sporočilce oziroma vašo razglednico iz Izole takole. Morda je že prišla na naš radio, ampak še do našega studija ne, tako da smo v pričakovanju vaše pošte. Hvala lepa." Poslušalka Marija iz Šentruperta pravi, da bi rada slišala eno skladbo od Brodnikov. Izbrala sem pesem O Sloveniji. Najprej pa bomo torej malo vandrali na Tirolsko zaenkrat.

Najprej obvestilo o jutrišnji kmetijski oddaji. Dobrobit živali je zapleten in večplasten pojem z znanstvenimi, političnimi, etičnimi in drugimi razsežnostmi ter zbuja vedno večje zanimanje civilne družbe. Dobrobit živali torej opredeljuje kakovost življenja živali, kot jo zaznava žival. Več o tem jutri v kmetijski oddaji od 9:30 naprej. Sedaj pa Brodniki in pesem o Sloveniji. 073322100, 073322800, naši dve telefonski številki, naš elektronski naslov studio@radiosrake.com in tudi naša Facebook stran, možnosti za vaše glasbene želje.

0: Ja, kako lepa je naša Slovenija, morda se tega premalo zavedamo in se zavedamo takrat, ko se morda odkot vračamo in vemo in vidimo, kaj imamo torej v Sloveniji. Lahko bi rekli, včasih pravimo, da je kar nekako Amerika v Sloveniji, ampak mnogi hrepenijo po drugih lepih državah in to opazijo morda malo prepozno. Dobar večer, gospa Marjanca, lepo prosim, če mi zavrtite pesem ansambla Ajda, Deklica. Hvala in lep pozdrav sem poslušalcem Radija Sraka. Lep pozdrav od Alenke, hvala lepa gospa Alenka za vaš predlog. Pesem je že pripravljena, kot kaže pa imamo tudi že nov klic. Pa preverimo, kdo čaka na zvezi oziroma nas je poklical. Dobar večer. Halo, halo. Nikogar še trenutno, pa bomo sedaj poskusili, kako bo sedaj. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
1: Jože Kliče, tukaj iz Kove Krajine.
0: Lepo pozdrav.
1: Ne bi šel rad v eter.
0: Aha, pa ste že v etru, kar povejte, kar ja. Povejte.
1: Lejte, od bratov Poljanšek, Venček, če lahko dobim.
0: Poljanški in Venček, tako, že iščem in zavrtim pesmico. Hvala lepa za klic, lepo se imejte in srečno do prihodnjič, torej poiščem Poljanško Venček. Do takrat pa se bo odvrtela pesem Deklica ansambla Ajda.

0: Vsake toliko časa malo pogledamo na uro, 22 je že in 48 minut, še torej dobra ura in še malo več vaših glasbenih želja, spoštovani poslušalci, poslušalke. Kdo pa nas je sedaj poklical, preverimo. Dober večer.
1: Dober večer, gospa Marjanca.
0: Dober večer.
1: Sandra, pri telefonu je iz okolice Šmarjeških Toplic.
0: Kako se imate, kaj se je že kaj ohladilo, se že laže diha kot čez dan?
1: Ja, zelo je v redu, pač, kaj je noč, kaj je tema, je v redu, čez dan je pa...
0: Kar prehudo, ne?
1: Brez besed, ja, kar, ja. Tudi, če imamo klimo, kar, čas kar ne pomaga, no, bom tako rekla.
0: Ja, takole, kaj bi brez nje, ne? Takole opažamo iz leta v leto,
1: ja.
0: Je res kar nuja že postala.
1: Hvala Bogu, no, da imamo to možnost, mogoče nekateri jo nimajo, nekateri jo imam, ampak upam, no, da bojo tudi ostali v redu. No.
0: Tako, in da bo tudi omrežje zdržalo, ne? Da bo tudi omrežje zdržalo,
1: tako.
0: Tudi to je zelo pomembno.
1: Marsikaj se govori, marsikaj vidimo na TV-ju, v poročilih, ampak ni to nič odvisno od nas, nažalost.
0: Tako, ampak mi od vsega tega, ne?
1: Tako.
0: Pojdimo glasbi, kaj bi poslušali nocoj?
1: Simona Weiss, Mati.
0: Tako, sem že pripravila pesem.
1: Lahko pozdravim?
0: Ja.
1: Pozdravim starše v Gorena vas, pošila mamici pesemco. Vse ostalo v Gorena vas, ko so pri mamici, moja družina, da se v studiju posekamo poznajo, no?
0: Tako. Hvala lepa, tako. Lepo se imejte, lep konec tedna, predvsem pa lepo nedeljo. Srečno.
1: Enako ti želim, srečno.
0: Ja,
1: lahko noč.
0: Lahko noč. Tako še en glasbeni predlog, potem pa tudi kar nekaj jih imamo še na čakalni vrsti, bi lahko rekli. Dober večer, po napornem dnevu bi si želela slišati pesem, ko si Davi se zbudila. Vse pohvale, imate zelo čudovite oddaje, čudovite goste, tudi... tudi lepo glasbo izbirate. Hvala in lahko noč, je zapisala poslušalka Milena. Hvala lepa za vaše sporočilo, gospa Milena, in tudi za hvalo in pohvalo, tako. Aha, sedaj se že kar nekaj pesmi nabralo, ampak še en klic sprejmem, potem pa gremo vsi skupaj tole malo poslušati in si tudi malo oddahniti. Dober večer.
2: Dober večer.
0: Kdo je z nami?
2: Marija iz Maribora.
0: Gospa Marija se je oglasila.
2: Ja.
0: Katero pesem pa za vas poiščem, gospa Marija?
2: Od Tineta Lesjaka.
0: Veliko jih je.
2: Venček.
0: Venček, Tine Lesjak.
2: Ja.
0: Bom poiskala en venček, tako da boste tudi vi zadovoljni ob našem radiju, ob našem poslušanju. Ste se kaj...
2: Že dolgo vas poslušal, sem težko dobiti.
0: Verjamem, ok, takole, če je bolj pozna ura, potem kar mnogi odnehajo, nekateri raje napišejo sporočilce, vi pa ste imeli srečo in nas kar hitro priklicali.
2: Ja, hvala.
0: Tako.
2: Pozdravljam vse v studijo, pa se kaj ne poznajo.
0: Tako.
2: Lahko noč.
0: Hvala lepa, gospa Marija, lahko noč in lepo se imejte z nami še naprej.
2: Ja, hvala.

0: Ja, kar nekaj venčkov ste že zbrali na svoj, spoštovani poslušalci, in potem je treba pač malo počakati. Dlje pa upam, da ni pretežko, kajti vašo glasbeno željo radi slišite in zato se je pač treba tudi malo potruditi. Dobro večer, želim.
1: Dobro večer.
0: Kdo se je oglasil?
1: Uroš iz Kranova.
0: Uroš, lepo pozdravljeni. Še bedite z nami, ni še pozno, ne?
1: Ma, nekaj so počitnice, se lahko malo podaljša.
0: Tako, tako. Počitnice, dopusti, vse to?
1: Je.
0: Ali še kar delovno?
1: Mislim, ne, delovno ni. Kaj malo bolniško pa tako.
0: Tako.
1: Gre pa svoj doma.
0: Tako. Dnevi hitro minujo.
1: Tako, da smo dal skut se račino.
0: Upajmo res, da bo.
1: Zdaj pa še malo klima, pa...
0: Pa lep večer, pa glasba in tudi vi ste eno lepo zbrali.
1: Pa,
0: katero?
1: Pa otroke malo na bazen telamo pa.
0: Tako, lepo, da je vsem lepo.
1: Zdaj pa bi za sina dal eno pesem, če lahko.
0: Seveda, katero?
1: Je to, namera, kako je lepo, jaz moram pa domov, ker je rekel, da mu je hodil, ko mora domov. To je najbolj lepo.
0: Verjamem. Lej, kako je lepo, taka narečna.
1: Lej, kako je lepo, jaz moram
0: tako,
1: pa domov.
0: Jaz moram pa domov, ne?
1: Na tak način.
0: Ja, otroci,
1: enim pa še da gremo domov, enim pa komi čaka, da ne bi.
0: Ja, takole otroci, če jim je lepo, potem res takrat uživajo in ne bi šli domov, posebej pa še ne spatke, ne?
1: Ej,
0: tako. Pesem je pripravljena.
1: Pozdrav bi samo še ugrevo Danico, Tašo, pa tata, Mirkota, pa vsi, ko me znajo po domače, no.
0: Tako. Hvala lepa, vsi so slišali, so z vami v pomislih. Lepo se mejte in uživajte.
1: Enako, hvala.
0: Tako, lahko noč, srečno.
1: Lepo nedeljo vam želim.
0: Hvala enako, lahko noč.
1: Ja.
0: Tako, sedaj najprej ansambel Nemir, potem pa, kot sem že napovedala, skladbo Ko si Davi se zbudila.

0: Gremo naprej z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, 073322100 ali 800. Kdo se je oglasil, kdo nas je poklical, takole, dober večer.
1: Dober večer.
0: Dober večer.
1: Tukaj Tjara iz Šmarjeških Toplic.
0: Tjara, pozdravljeni, počitnice.
1: Ja.
0: In lahko malo dlje.
1: Ja.
0: Takole, v sobotni večer.
1: Ja.
0: Katero pesem poiščem?
1: Babica, hvala ti.
0: Babica.
1: Naj Fras o Modrijani.
0: Aha. Fras in Modrijani bom poiskala. Kako preživljate počitnice?
1: V redu.
0: Kaj na bazenu?
1: Kaj?
0: Kaj na bazenu tudi?
1: Ja, smo bili včeraj.
0: Tudi, ne? Je potem lažje preživeti dan, ko je tako vroče.
1: Ja.
0: Tako.
1: Pa iz more sem prejšnji teden prišla.
0: O, to je pa lepo. Fras in Modrijani, babice, hvala ti. Aleks Fras, tako, evo, sem že našla pismico.
1: Lahko se pozdravim.
0: No pa, nakratko.
1: Pozdravljam domače v Gorenja vas, k namenjam babici, pa mami Joži v dom. Pozdravljam vse v Gorenji vas in mojo družino, teto, ki je na morju, vas v studiju, po vse, ki me poznajo.
0: Tako, hvala lepa za pozdrave vsem skupaj, lepo se imejte, lep večer in srečno do prihodnič.
1: Hvala enako.
0: Ja, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Tako, sedaj pa že kar nekaj pesmi pripravljenih, napovedanih. Napovedan je Ivo Mojzer, ko si Davi se zbudila, potem že čaka Venček. Venček je zakladnice Tine Telesjeka za poslušalko Marijo, če se ne motim, iz Maribora. In potem tudi Modrijani, tako, vse lepo po vrsti. Še na uro poglejmo, 23 in 10 minut.

0: čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Pred naslednjo glasbeno željo še tale pomembna novička iz Novega mesta. Gimnazija Novo mesto danes zaznamuje 280. obletnico ustanovitve. Cesarica Marija Terezija je 8. avgusta 1746 podpisala ustanovno listino novomeške gimnazije. S tem je Novo mesto dobilo eno najpomembnejših izobraževalnih ustanov na Slovenskem in prvo javno gimnazijo v Habsburški monarhiji, so še sporočili z gimnazije. Marija Terezija je izvajanje pouka ob ustanovitvi zaupala novomeškim frančiškanom, ki so svojim znanjem, organiziranostjo in predanostjo omogočili uspešen začetek delovanja šole. Pouk se je začel 3. novembra leta 1746 s 66 dijaki. Ob 280. obletnici ustanovitve nastaja e-spomenik tisočem maturantom, trajni digitalni prostor skupnega spomina in sodelovanja. Namenjen pa je ohranjeno zgodovine, gimnazije, zbiranju osebnih pričevanj, fotografij, dokumentov, raziskav in drugih prispevkov maturantov vseh generacij.

0: Srakinja sobotne veselice se nadaljuje 23 in 19 minut, nov klic, nova glasbena želja. Dobar večer.
1: Dobar večer, Danica iz Mareti.
0: Lepo pozdravljeni, gospa Danica. Kako ste kaj?
1: V redu, v redu.
0: Gre?
1: Gre.
0: Lepo, sem vesela, da se ponovno slišiva.
1: Ja. Vreče pozdrave do, v Kronovu, dolu Smaneške Topice, Čipa, Mladim, Urošu.
0: Vašim sorodnikom, ne?
1: Ja, polnukinji.
0: Tako. Katero pesem pa vam zavrtimo?
1: Od Korada pa Brendi, tisto nisem pozabila, so kaj se rekli tisto.
0: Nocoj je ena lušna noč.
1: Ne.
0: Tako, nocoj je ena lušna noč.
1: Pozdravim se, jaz.
0: No, pa dajte na kratko.
1: Domače pozdravim, recimo raz svoje sin pa tisto. Pa eno kči je na morju, pa ta mladega polnukinju. Eno v Klevelžu, pa ta mladega, pa vas v studiju, pa v Kronovu dol, tisto, ko sem, tisto pozdravljam.
0: Tako.
1: Pa vas v studiju, tako. Pa posebi Darko ta pošeta.
0: Tako, hvala lepa, lepo se mejte, lepo mirna noč in vse lepo do prihodnič.
1: Enako.
0: Lahko noč.

0: Venček iz zakladnice Tine Talesjaka in ansambl Vrt na valovih Radija Sraka 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Kdo pa je na telefonski zvezi? Dobar večer.
1: Mirko iz Šmarja.
0: Mirko, lepo pozdravljeni, dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kako ste, kaj ste se ohladili?
1: O, seveda, zdaj je super.
0: Zdaj je lažje, ne? Boljše.
1: O, zdaj je samo zvone, tako lepo peža, super.
0: Tako. Kam pa jutri, kaj na bazen?
1: Ja, to bomo še videli.
0: Boste še videli.
1: To se na mesnemo pa grimo.
0: Tako, nimate daleč.
1: Ja, nikaj.
0: Ni tako ne, daleč,
1: ni,
0: ne?
1: Ni daleč, kaj.
0: Tako, potem.
1: Zavtam 50 minut.
0: Tako.
1: Nikaj.
0: Kaj pa glasba nocoj za vas katera?
1: Bom kar sirpce.
0: Kar firpce, pa obrajda ja, bodo peli.
1: Čeprav sem jih včeraj uživel v posložu.
0: A res?
1: Ja, seveda.
0: Ste uživali?
1: Na roki so bili, ne?
0: A, tako.
1: Ja, sem še malo pogledal.
0: Je bilo najbolj veselo živahno, kot se spodobi.
1: O, seveda.
0: Tako. Boste ja. Še kaj dodali?
1: Bo sam pozval bi na kaj. V Krolovo, včerko zložena, najbolj patjana za svoj dan, bomo žive zakaj, ne? Vnokinja, ne?
0: Ja.
1: Pa vas v studiju, pa ena hčer, ko je zdaj na mori, Sandra zražena, pa ukriveš, pa vse domače.
0: Tako. Vsi poslušajo Radio Sraka in slišijo pozdrave.
1: Tako, sigurno.
0: Tako, hvala lepa, Marko, lepo se imejte, lahko noč,
1: enako,
0: srečno.
1: Enako, živo.
0: 23 in 31 minut.
2: Slovenci! Bing!

0: Maida, Maida.
1: Нега бокши радио, как је наша срака, а на треза маришка, послуша гаже всака, чорна бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака, тоги наша среча.
2: Tako le še dobre povrice vaše glasbene želja, spoštovani poslušalci, najmanje v uradnem delu, če bo kakšna kasneje se odvrtela, tudi če spolni seveda nič za to, oziroma če ne boste tako zapisali ali pa poklicali. Dobre večer, prosim bi, če mi zavrtite ta večni tvoj zakaj, Zvone Boškovč, hčerko Klaro in prijatelji. Hvala, lepo pozdravljam po studiju s poslušalcem radija, obenem pa tudi bratrancu Eviju iz Frankfurta, ki je trenutno z družino v Sloveniji zapisal poslušalec Tone. Gospod Tone, vaša pesmica je že pripravljena. Pisala je tudi poslušalka Jožica iz Kamnika, pravi, dobro večer, jaz pa bi rada poslušala en od Franca Flareta z dobropolskimi fanti. Lepo zdrav v studiju in srečno pot domov, gospa Jožica, hvala lepa tudi za vaše prijazno sporočilce. Nekdo pa se trudi dobiti zvezo in mu je ali pa ji je uspelo, dobro večer.
3: Dobar večer, to ki pa robi s interneja,
2: Robi.
3: Ali ga temenga.
2: Kakšnega?
3: Temnega šinterneja.
2: Temnega? Kaj pa tudi kaj ohlajenega?
3: Ja, to se kar pozna. Zvečer se kar da zaživiti.
2: Je kar lažje.
3: Dan je pa katastrofa.
2: Je pa kar težko, ne?
3: Ja, dan danes brez kleme je že težko.
2: To je pa tudi res. To je pa res. Katero pesem bi pa vi radi nocoj poslušali?
3: Bi pa kar čudežnih dečko toto novo, ko ima hlačke doldej.
2: Čudežni dečki, pravite.
3: Tuk ne je bila, pa je res ta prava.
2: Je ta prava za ta čas, ne?
3: Ja, saj posebej za zvečer, če čez dan že ne.
2: Jo bom poiskala in zavrtela za vas. Robi, lepo se imejte, prijetne nedelje, želim, ste že kaj dopustovali?
3: Ja, enkrat sem že šel s punco na morje, pa zdaj je avgusta, še popravljam še za enkrat.
2: No, lepo. Krasno.
3: Je treba zaključiti, da pozite še na morju.
2: Tako je, tako je. Da boste vedeli, da je bilo poletje, da je bilo vroče in da je bilo morje.
3: Ja, pozdem se mo pa sankal.
2: Tako je, tako je. Treba se prilagoditi letnemu času in ostalim priložnostim in zmožnostim, ki jih imamo. Robi,
3: ja,
2: hvala lepa.
3: Smo.
2: Hvala lepa za klic. Lepo se imejte.
3: Enako tudi vam v studiju. Vse pozdravljam, ki me poznajo.
2: Tako, hvala lepa. Lahko noč.
3: Lahko noč.

Srakinja sobotna veselica še vedno traja do polnoči, še 18 minut, 07 33 22 100 ali 07 33 22 800, studio afna.radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Za poslušalko Jožico iz Kamnika sem izbrala skladbo Po stezah. Po teh stezah bom hodil, takole Flere in Dobropoljski fantje. Potem pa nam je pisal tudi poslušalec Bojč iz Šmarjeških Toplic, pravi, da bi rad slišal skladbo Kdo je tukaj bil in ansambel Slavček.

Vaše glasbene želje po telefonu ali po elektronski pošti ali pa tudi po naši seveda spletni strani oziroma Facebooku. Lep dober večer, prosim za glasbeno željo ansambla Akordi Najina zgodba. Hvala za izpolnitev glasbene želje, lep pozdrav v studio, mojim domačim in prijateljici Milki z družino. Vsem pa želim jutri lepo nedeljo, Sonja z družinske vasi. Gospa Sonja, hvala lepa za vaše sporočilce, pesem je že pripravljena. Če bo kakšen klic, seveda tudi še dobrodošel ali pa še kakšno sporočilce.

Na valovih novomeškega radija Sraka še vedno spremljate Srakino sobotno veselico, vse tja do polnoči, le še 8 minut manjka do takrat. Kakšen klic se tudi še lahko sprejmem, 07 33 22 100 ali 800, kakšno sporočilce tudi še izpolnim. Pisal nam je Sebastian iz Ribnice, pravi, da bi razslišal skladbo Agropopa, pesmi Striglava ali pa Živele Slovenke. Še kakšno sporočilce? Božo iz Sodražice pa bi rad posluša Avsenike ter skladbo Zvezde na nebu žari. Takole še te dve prideta, najmanj te dve, pa morda še kakšno? Še kakšna pesem ali še pakš ali pa še kakšen klic? Nekdo, kot kaže, ni počakal, preverimo sedaj. 07 33 22 100 ali 800.

0: ven.
1: Drugače, sicer gospa Marija, zavrtela sem ansambel Vrt in Venček, torej Tine Tolisjeko, ne? Enkrat na dan oziroma enkrat na teden lahko kličete, tako da za drugič boste vedeli, danes bom naredila izjemo, pravite, če nimaš kam priti k meni, bom zavrtela tole skladbo. Lepo se mejte in se slišimo v priliki takole enkrat na teden največ, ker vas veliko čaka na glasbeno željo in bi vsi radi prišli do nje. Tako, hvala lepa, zavrtim pesmico, lahko noč in srečno. Kdo nam je še pisal? Takole. Živjo, šnapsa ni odmorno, hvala in lepo zdrav Robi iz Rogaške. Bom poiskala tudi to pesmico, upam, da jo imamo. Še kakšno sporočilce, preverim in se oglasim.

Vsaka stvar ima svoj začetek in konec, spoštovani poslušalci, poslušalke, 5 minute čez polnoč, srakinja sobotna veselica z datumom 8. avgust se izteka, sedaj je že 9. avgust. Koristimo prve minutke tega novega dne, v katerem bomo, ja, marsikdo šel k počitku, se vdahnil in odpočil današnjega dne, jutri pa seveda po spanju veselo naprej v nov dan nedeljo, drugo nedeljo v avgustu. Kdo nam je še pisal? Seveda naša poslušalka Olga pravi tako: dober večer, Slovenija. Najprej misel za avgust. Naj avgust v nadaljevanju tiho poboža vsak nov dan, naj soncem prežene vse skrbi, naj v srcu prižge žare kupanja, ki nežno premaga vsa omahovanja. Naj vsak nov poletni dan prinese moč, naj mir objame vsako noč, in naj srce, čeprav kdaj zaboli, še vedno verjame v lepoto dni. Pred nami je avgustovsko poletje, ki naj obogateno sončnimi žarki deli lepe nasmejane počitniško-dopustniške dni. Glasbena želja za nocoj pa je Rafko Irgolič, pred mano je poletje. Gospa Olga, hvala lepa za vaše lepe misli, za vaš takole vers, s katerim nas vsakič takole pobožate in se slišimo ob koncu takole našega skupnega druženja ob sobote zvečer. Spoštovani poslušalci, hvala lepa vsem za vaše lepe glasbene predloge, za klepet, za lepe misli. Upam, da ste smo se imeli vsi skupaj lepo in prijetno. Lepo je bilo pokramljati z vami spet po dolgem času. Od vas se za nocoj poslavlja Marjanca Rozman in vam želim lepo hlajeno sobotno noč še naprej, jutri lepo nedeljo in veliko poguma, optimizma in vsega skupaj v začetku novega tedna, ko nas menda zopet čakajo topli sončni dnevi, če ne kar vroči. Ampak poletje je tu in kot kaže, se ga bomo zapomnili tako ali drugače. Hvala lepa za druženje, lahko mirno noč, vse lepo do prihodnjič in lahko noč.

Ja? Ah. Ne, ne. Ne, saj sem ti že povedala. Ne, ne, ne, ne. Ne, ne.